0: Mi mugna dalle basta, molti matti per stare tele che mugna mi lo svailo. Te telche dan mana sugna, alle tifte do jena kullu juvu min luft, amas se holo mat, mora huvon mielein pohti, tiin bachili nuote, dom massia tu jäche hedu viisut hekkam. Te manne dan mana keitnuset, et joku mikka oinniat, silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on, ja mana ei ruokittu suvistu siis. Mutusi valtimaita ei mikka. Mut si valtimai mikkale jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja si pohte lait patsili rahvales ja otsipas alemoga patsili. Ja si tjaskisin mehki aujuin ja kauppoka poltisi tolain. Ja ille noktakin kuhte pohti sikkiä vähkin tässä kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ja tahkamuksen kuitenkin olemmin. Ja oli tämän vuomia sisti, millä vettä, reikup, kuores. Ja siis hoksiakin kauppukaan ja aassidaas. Ja siis kohtu kauppukaan nämä taanin, tanssin ahtisen nämä melte, kun oli rekaan Israeli, mutta kauppukaan nämä oli outelle lais.
1: Vi ska vidare få höra vad de gjorde med detta gudbilde som de hade tagit.
0: Ja, det kan jag kolla. Vidare så på mig så att jag vill gå vara i mig så att jag vill mälta det.
1: Vi läser de två sista verserna i detta kapitel.
0: Jag lockar den gåkte man emot versen. Den kapitlet.
1: Där satte de upp det utskående gudbilde och Jonatan, sön av Gershon, Moses sön, och efterkommer av han. Hans var präster för dansk stamme helt till den dagen folket blev bortfört från landet. Det utskårne gudebilde som Mika hade laget stilte de upp hos sig och hade det så länge templet stod i Shilo.
0: Ja, den manna pajat sig i kjälsestan tjock på jorden gåva. Ja, Jonatan Gershon, Moses har barni. Sonja su, barni lite bahpan. Danihtele tseit sohkakunta ei tasetiko äänänä siihen tolvujuvuja. Ja siis ei mikka tsuhpujuvun kouvamaisun ei tahkan vajasti vujuvun sinlusa puot tai peivit, kun hyppil vies sulle siilus.
1: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
0: Taas ohto tselka kouvamiin ohtas jorralusas.
1: Vem är denne Jonatan som vi här läst om?
0: Kilda Jonatan, man pidä mig äslokaimen.
1: Han är Moses sitt barnebarn.
0: Moses är manna i manna.
1: Han som tjänar som präst.
0: Som går till balavallan och går pappan.
1: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
0: Mota sån är pappan där Mika tjockbjuvun govas.
1: Det som Gud hade sagt till Moses.
0: Da majt, ipmille Moses i telkan.
1: Att han inte skulle laga några bilder.
0: Att det är som någon raka i mig inte gå ut.
1: Icke av det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
0: Icke
1: laga några slikt och tillbe.
0: Icke raka i mig inte rakare med tråkalla.
1: För ett frafall.
0: Mackar jorra lusam i ögne tas.
1: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitel.
0: Auktionbloga versus med locka mitt i logi versum.
1: Vi läser de 2 första verserna.
0: Måtte det alkos förstan gåkten.
1: I den tiden där Israel ännu icke hade någon kunge var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällen. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru. Men hon var utro mot han. Hon gick fra ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda där hon hade varit där en 4 månaders tid.
0: Ja det där på en samma päivin tälle kun ilen oktake konaka Israelis att lei muhtun olmai levisokkaa kottis kuhte orui nukko verro olmus Efraim vaari siski paikki. Ja se on valtialt siis liikeahka Betleimis Juutas. Mutta se liikeahka fursi suluhte ja mana edes suluhte su ahsis viisi Betleimis Juutas. Ja se on orui toppe njäljimaanu arvu.
1: Vi läser vidare till vers 10.
0: Jag lockar vidare på den logga versen.
1: För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes efter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hadde med seg tjenestegutten sin og et par esler. Den unge kvinne førte ham inn i sin fars hus, og da faren fikk se ham, tok han imot ham med glede. Svigerfaren, den unge kvinnes far, holdt på ham så han ble hos ham i 3 dager. De spiste og drakk, og han fikk overnatte der. Tidlig om morgenen den 4. dagen gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to. Siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld. Bli her i natt og hygg deg. I morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå vil ikke mannen gi seg til der om natten. Han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det er Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og medhustruen fulgte ham.
0: Det kjærke så bønne ut som han er, som han er, sartnum varas rakkasit sutne, ja buktin varas suroktu. Se som valti så renka se kuktasena milte, ja som dolvui su sisa su ahtis vissu. Ja kodan nuorra nissun ahtsi oi nissu de mana isun iluin su outtel. Ja su vohpa, dan nuorra nissun ahtsi tuola isu. Nuohtes on orui surukti 3 päivi, ja si porja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päivi liske se jarra hedes pajas, ja son kärkäti etes puoliki, te telkien nuorra nissun ahtsi su vivasi. Arvos mahte etes laipe pihtain, ja taas manjiloja pehtii puoliki. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Te telkien nuorra nissun ahtsi olokmai. Miedikko jorru hiiaa patsille läke porimielas. Ja kun olmai kärkä jätäs puolikki, te näkki su vohpa su nuohte son mahtsai roktut ja urui taas hiiaa patsille. Ja son ihka jaara hiitetes pajas, tämän vidaa päivi eret puolikkimin vaaras. Te telski tämän nuorra nissona ahtsi arvus mahte, tätte tuu vaimut ja purit. Ja puritte tässä tsiikko päivi, väikana ja sai poraika kapsakat. Te kärkäli jälle olma jätäs puolikin, ja son ja su liikahka ja su renka. Mutta se vuohpa, tämän nuoran iso nahtsi telkki, niin kehtsä ehkä päällä ille jo sitten. Oro taas ei jää patsille. Kehtsä päiviin ohka kohta, oro taas ei jää patsille ja lääkee puremielle. Te ajopettiin jaara hittis puolikin, tin keitnuset. Elon acho mannat tu kohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhia patsil, mutta kärkäri jätäs ja vulkki eire ja poudi jäpys vuohtam. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riiten spakaikun ja su liike ahka mieltä.
1: Näste gang skal vi få høre hvordan det gikk med disse.
0: Ja nu bare vil vi ikke kunne måtte gjøre i sikken.
1: For nå er det grusomme ting som skjer.
0: Ja, jeg lager litt isre stinker med tapauva.
1: Men det skal vi lese om neste gang.
0: Måte da vi har gjort opp i programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Ja, da er det gitt å anhave.
1: Le vel.
0: Eller dervann.

0: Men jag talade om hon tåda i morgonen. Jag åda sig redan. Det måste måste gälla hos kovajmus. Måste jag mot till han hos kovajmus. Att i med Jesus jag passar på inget. Jag hade mån datin sanin att mån bort i vatten Jesus av vajmus. Jag tåda sig den Jesus jag måste din ära i det. Och mycket din att mån tåda i oss kun Jesus i. Jag passar på inget. Jag i med lärtsaj. Jag hade mun inte ovdan talle nu källakasit. Man är nohkat idisku lihkin just ku lihkin lihkamin te doudin den tjelakasi mu siste att det passi vengali asai duvan mu sisa ja att det passi venga tuodasti mu voingan mu siskandas olumun att mun on ipmilla männä ta puhdi att nu tjelakasi tiet tuodasti tuodastus i kaunun ihpadus att mun län tuoda ipmilla männä. Att det bara är inga lärdåda i min sista. Jag måste lära hos Jesus. Jag hade männen i huvudet att jag måste hos honom med lärdåda. Det hade varit huvudet hos oss. Ja.
1: Ja, nu är det just Ormus erbjudet att länge om hon kallar på hos honom min direkt. Länge om hon har bara i mina männen. Länge om hon dåda i Jesus bara valden i vuxen. Det sagt att råkade alla passiva inga både mot sista. Väck mu osku, att det där lär dåta.
0: Jag tror att jag oskar inte att jag gick till skoda kapitlet. Ofta nu på att värsa, låg att det är en ton.
1: Eppgå det att det är din romarsla bas i vänja tempel. Vänja assa din siste, ja det är läpp odjun så i milis.
0: Jo, jag tror att det vänja assa du ja mu siste. Att milen välten att min romars där är tempel min romars där tempel är ett jordskitt ja där tempel den tempel sista år robossi vänga
1: no.
0: Jag kunde komma bort i väld Jesus av bästin det går färre där bossi vänga min vajmo där jag min siskandas olomo jag lika oftsrad i bara movvängan är lika bossi vänga bara hovtsajs oftsrad i. Jag dan i dag hade mig missa Jesus vajmos. Mig sagt att han dag hade Jesus där då där mo vajmos. Jag hade haft bossi vänga där där mo meros orro mot min orro att sarud no munje.
1: Ja.
0: Mun in sati chilik moda där mutta muistuha bossi vänga.
1: Ja.
0: Ja, mun kan lehti tiesa. Ai muhti me juuri tietä, kun bare muu iäjän juurta. Hän tietä liikkal, iäs mun bare kaattan. Mutta mun kan jahkan, että passi vainga saarennu. Ai ja sikki Jeesus ei me lähtiä saarennu mikkiä.
1: Muistui mikkiä, että mä ei mii iäjän me hiit minä saatte.
0: No.
1: Että hiikal niä faksa puolus ja milli joita.
0: Musta mielä muistalasti juoka, mä ei passi vainga muistui mun aipstjelkasit. Lätsin tällä manga jäi tässä, muhtin vihta kohta jäi tässä. Lätsin puhuta siis itse karasjoos. Mä olikin okto toppi erään läpi haluun mun mieltä, mä olikin toko tuodasti himmillä sääni. Tei puhutsi se ja vuoda soolu muita toppi. Mutta tämä oli kärittin okto manat. Ja tällä ehkä muhtin toi vihta, mitä haluun muuta laajas. Ja mun tuodasti nippisääni, muiteli nippisääni, millä avluimet, aistan ruokat alle me ähti min ruoksa, en tuo blikki muit huvan olemme, tälle huipuudelle ei ruokat alle ähti min ruoksa, puuri siuna tuossa, osku tuossa, ja tälle avluimet ei ole äppisäänmäis. Ja mun ruokat alle järin, joka on ruokalla tinovts, ja etnässä luokke, joo, ruokat alle muovts, ja mun bitchin juokka, että kiedä, Ejan gillar ju ekki olomala. Jag råkade allin och ennehåll. Jag är gärgin. Jag vajbin. Vädselin olkstan lanjas. Då håller man tolv i ovecke lanja i dessa pass. Läkken fjäskan med vädselin. Det borde i källaka gjorda. Jag råkade ju efterlåta. Manan fast han bäivel att ni. Jag då mån gjorde till din att om hon har någon elgon, jag vajba mån i väje. Hon har ju kommit till båda ditt. Upp där bäivel. Mot hon läkken jävlar. Manin råkade efterlåta. Ja då enars dat orru ta ja poetsit eller ke ja tolovu juvun olkstan lanjas. Mutta siis ko mutsle bo siis ko mutsle okta an mai chokka min aips okto. Och man inte har lusa. Ja det, då säger bälg, då är hur bälg här, men om för att har en penta ajpslaka bälgen och att som gulla. Ja det är alligen gör att att när man lär vitt låg och ajke ålum att lär oss att det har ordnat i stället hosko ärskigt. Må lär oss, gör ins oss. Jag lär sån i det sikkarit. Men han härlig det hade mig härlig den ärskibirra. När man härlig stämmer jag mun dåderst inte så upp min sani att det kunde hon osko fajmus att Jesus det herra upp min herra jag hon vot i vad den osko bokte fajmus jag dör jag njäl min att det är upp min männa det är de bästa gjort jag är dåderst i den jag är lika hög hala här med hon och det är dåderst i det där kunde hon dåderst inte så upp min sani att då jag källig så jo jag är går lika gatnjallat vähärs. Ja då ger in att jag råkade att du har spits kiada olika alla. Jo, då har jag spits kiada råkade att jag inte råkade och är det råksa. Det har inte där båda i den ålom och ger det olika. Det är lika ganska vacko. Bär jag då på ett sig i honom. Lava då är det hej på ett som min sån är behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja då är det att då låg jag att man inte sikrar att det är hos och är skilja hårdnis. Mut mä rohkan alle sihkar vuoda dihti lohki mun. Ja tät biasai auto kasan jäämis. Tää oli likin jeekulos.
1: Passi voi ingo tuu siitä. Jälle jorka oli fastan lai.
0: No. Vaikka likin vaipa.
1: No. No. Ja bes rohkan alle tän olo mui.
0: No.
1: On ja auto kas vuhti.
0: Joo, aista on just mai lohki tähän lohkas evankeliumis mai chuetju kun mä kapihtelis kuektu kun mä lohan virsas.
1: Tiedäkka leivi huipuudis. Tiedä samoin tuon täällä ei tuoda sitä. Te tjoitjunaa. Kun laa pohtu pohta, te passi voi inga neuvu rikki, te maikalka pehti tahtjat.

0: höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 10 oktober. I 1 Korintierbrev 11 kapitel och det 29 vers läser vi i Jesu namn. Den som äter och dricker uvärdig äter och dricker dom över sig själv. Rosenius skriver: En av de värsta villfarelserna när det gäller den helige nadvärden är den uppfattningen att vilket som helst människa utan vidare eller genom en tillfällig förberedelse kan bli en värdig nadvärdsgäst utan att vara en sann Jesu vän och discipel. Det är många som både före och efter de har deltagit i nadvärden genom hela sitt liv har hört och har tillhört den stora flocken av oomvända världens människor. Och så tror de att de i denna tillstånd ska kunna gå värdigt till Herrens helige nattvärd. Och för en förfärdlig villfarelse. Det är så hårna kunde resa sig på varje en genfödd kristen. Var finns det ett enaste ord i skriften med antydning om att också slike som disse bara kan komma till Herrens nattvärd eller efter en tillfällig förberedelse utan att de är blivit omvänt till Herren är blivit Jesu vänner och discipler och var enaste dag genom hela livet lever av Kristus och med Kristus. Och måtte nu alla som har öre också höra och alla som har stämmen och ropa ut att detta är en förfärdlig villfarelse. Eller tror du kanske Kristus lär sig bedra med en tillfällig förberedelse, med en kristlighet som passar för situationen, så han på det grundlaget godtar dig som sin vän? Tror du den helige lär sig bedra av en påtatt och självgjort kristlighet, anger, synsbekännelse och bön? Och godtar att du så strax går tillbaka till det samma självupptatte livet som tidigare, när du bara har gjort undan ditt årliga besök vid nadvärdbord. Och förbarm dig över oss Gud, och väck oss upp från sövn alla förkynnare som icke ärligt förkynner människorna sannheten. Klart och utvetydigt skulle de ju förkynna att det bara är spörsmål om en eneste ting för att du ska vara en värdig nadvärdgäst. Om du är en Jesu vän och Jesu discipel, eller i alla fall är väcket upp och har fått nöd för att bli det för resten av livet ditt. Ingen blir en värdig nadvärdgäst utan vidare. Och heller icke genom en tillfällig förberedelse, men bara genom en Guds omvändelse, där du är blitt en Jesu vän och discipel för hela ditt liv. Är du det, då är du en värdig nadvärdgäst. Är du det icke, då är du uvärdig. Det nytter icke att anstränga sig med någon tillfällig förberedelse. Du må vara klar över att du då bara äter och dricker dom över dig själv. Selv om du inte bara håller på ett dögn, men kanske både en uke och gärna en månad kämpar med tårer i bön på dina knär, i nidkär förberedelse för nadvärden. Du är fremdeles en uvärdig nadvärdsgäst som äter och dricker dom över dig själv, så länge du bara är upptatt med att bli en värdig nadvärdsgäst och icke för hela ditt liv tränger att bli Guds barn och bli och leva under ham i hans rike. Det er det som er saken. Kristus innstiftet dette dyrebare måltidet for sine venner. I nadverden skjer det en inderlig forening mellom Kristus og de troende. Det er dette han samme kvelden som han innstiftet nadverden talte om i sin bønn. Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, slik som du, far, i meg og jeg i deg. Om denne bønnen sier han, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Og det var jo umulig at han kunne be denne bønnen for verden. Det var ikke mulig at han kunne be verden være med og feire minne om hans død. Be dem som foraktet ham om å ete hans kjød og drikke hans blod. Det er også forskrekkelig å tenke på hva det vil si at mennesker som hver eneste dag lever uten Gud i verden og klarer seg svært så godt uten ham, en gang om året skal stå fram for Guds ansikt, skal delta i dette hans venners hellige kjærlighetsmåltid, og der liksom gå inn i det innerligste vennskap med ham, for så like etterpå å gå tilbake til det samme selvopptatte og ugudelige liv som tidligere. Er ikke dette akkurat det samme som når Judas sto framfor Jesus i Getsemane, hilste ham, vær hilset, rabbi, og kysset ham? Skal ikke Herren også til slike nadværsgjester si, min venn, hvorfor er du her? Forråder du menneskesønn med et kyss? Skulle du ikke skjelve i hele din sjel og ditt legeme av skrekk for å stå fram for Gud med et slikt sinn? Forstår du ikke at den store, hellige Herren da kommer til å si til deg, du hykler, jeg kjenner til dine gjerninger. Du er ikke min, men verdens venn. Hvorfor kommer du her, hvor mine venner feirer minne om min død? Jeg vet at i morgen går du tilbake til et liv i verden og synd som før. Gå bort, du hykler. Måtte du ikke vente deg et slikt svar fra den hellige, han som har øynene som luende ild, du som bare uten videre eller etter en selvpåtatt forberedelse kommer til Herrens nattverd, men som all ditt livs dager ikke bryr deg om å tilhøre ham og følge ham.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använde just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: Jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan, vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: Vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i första Korinterbrevet 3:15, den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och leverne var. Gud kallade det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden.

och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1 till och med 5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte

henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre, jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset åter går upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara,
både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och ska säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 17 så är de 10 första verserna en allegori, alltså ett budskap som framställs genom en liknelse. Och Gud själv förklarar sedan denna liknelse i verserna 11 till och med 21. Det handlar om Guds dom över ett folk som valt lögnen som sin tröst och ledstjärna. Och på Herrens order använder Hesekiel här ett sätt att förmedla budskapet som var väl känt och även omtyckt i Österlandet vid denna tid. Men om budskapets gåtform var omtyckt, så var budskapets innehåll inte populärt. Och Hesekiel var inte publikfriare. Han var en Herrens profet. Vi läser Hesekiel 17, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, ge Israels hus en gåta och tala till det i en liknelse och säg, så säger Herren, Herren. En stor örn med stora vingar och långa vingpennor och täckt med brokiga fjädrar kom till Libanon och tog bort sedern. Han bröt av dess översta gren och förde den till köpmännens land och satte den i en handelsstad. Den stora örnen med stora vingar som tog bort sedern talar om Nebukadnessar, den stora örnen. Och sedern står här som en bild på Davids kungahus i Jerusalem. Jeremia hade profeterat om Nebukadnessar och sagt i Jeremia 48:40, ty så säger Herren, som en örn svävar han fram. Men Hesekiel talar också om en annan örn. Vi läser Hesekiel 17, vers 7. Men det fanns också en annan örn med stora vingar och många fjädrar. Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut sina rötter till den. Och från platsen den var planterad sträckte den ut sina rankor mot honom för att han skulle vattna den. Den andra örnen, det var Egypten som vid den här tiden fortfarande var en stormakt. Kungen i Babel hade gjort Matanja till kung i Juda och ändrat hans namn till Sidkia. Men Sidkia svek kungen i Babel och gjorde en pakt med Egyptens kung. Det illustreras här genom vinstocken som längtansfullt sträckte ut sina rötter mot denna örn. Men den sanna vinstocken, den skulle inte hämta sin kraft från Egypten, utan från Herren Sebaot. Och den första örnen, Nebukadnessar, krossade stormakten Egypten och straffade Sidkia och Juda för deras svek. Vi läser Hesekiel 17, verserna 12 till och med 15. Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg åt dem, se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och furstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga en ed. Men det mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar, Babels kung, höll sin del av avtalet. Guds folk bröt avtalet, medan det hedniska Babel höll sin del av avtalet. Vilken illustration! I en del församlingar kan du finna folk som bär sin bibel under armen, men deras hjärtan är långt borta från Gud, och du kan inte lita på det de säger. Och å andra sidan så finns det affärsmän som inte är troende, men som är respektabla och håller avtal. Kung Sidkia i Juda räknade med de två örnarna, men glömde att räkna med den tredje faktorn, nämligen Gud. Och den som söker sin hjälp i Egypten får till sist en obehaglig överraskning. Det fick också kung Sidkia erfara. Vi läser Hesekiel 17, verserna 22 till och med 24. Så säger Herren, Herren, jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt berg och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat och skall göra det. Nebukadnessar hade tagit toppen av sedern och fört Davids kungahus efterträdare till Babel. Men Nebukadnessar den store och stolte kommer inte att få sista ordet. För det Nebukadnessar gjort ska även Gud göra. Han ska ta ett skott av samma kungahus, Davids hus, och plantera det på Israels höga berg. Han ska plantera det på Sion. Han ska uppfylla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Som Jesaja förkunnade i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och så fortsätter Jesaja i kapitel 11, vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ibland tillåter Gud den ogudaktiga världen att trakassera Guds barn och närmast krossa det folk som säger sig vara Guds folk, när det folket har vänt Gud ryggen. Sverige var en gång ett kristet land, och det gula korset pryder fortfarande vår svenska flagga. Men vi är på väg mot att bli en Guds frånvänd nation, med en kultur utan Gud. Moral och etik präglas av ogudaktighet och synd. Men Guds ord lär oss att vårt avfall får konsekvenser. Gud dömde synden på Hesekiels tid och Gud dömer synden idag. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig.

Som en överskrift över Hesekiel kapitel 18 kan vi sätta fyra ord ifrån Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Och Jerusalem är ett historiskt exempel på den sanningen. Kapitlet uppenbarar för oss att skulden är personlig och att var och en av oss står som enskilda ansvariga inför Gud. Än en gång betonas att det inte är Hesekiels meningar det handlar om, men det är Herren Sebaot som säger detta. Hesekiel 18, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade: vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Jeremia, som började sin verksamhet något tidigare, hade förkunnat detsamma. Jeremia 31, 29 till och med 30. På den tiden ska man inte mer säga: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem. Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. De hade börjat tala om ärftlig belastning. Man hade så många olika ursäkter för sina synder. Men den argumentationen håller inte inför Gud. Gud talar om den enskildes ansvar. Hesekiel 18, verserna 3 och 4. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig. Fadern såväl som sonen, det är mina. Den som syndar skall dö. Här talar Gud om att synden får konsekvenser redan här i livet. Och det är från det perspektivet som vi ska se budskapet i det här kapitlet. Gud vill inte låta någon gå under, utan att det är hans egen skuld som drabbar honom. I verserna 5 till och med 8 talar Gud om en människa som avstår från det som är synd i Guds ögon och gör det som är rätt och rättfärdigt. Vi läser Hesekiel 18, vers 9. Om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren. Men så fortsätter han och säger: om den rättfärdige har en ogudaktig son, så kan han inte trösta sig med att han har troende föräldrar. Om han kränker sin nästas hustru, förtrycker den fattige och gör vidriga ting, skulle en sådan få leva? En gudfruktig far straffas inte för sin sons synder, och en son straffas inte för sin fars synder. Var och en är själv ansvarig för sina val, sitt liv och sina handlingar. Vi läser Hesekiel 18, vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning. En far ska inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet ska vara hans egen. Men, säger Gud, en syndare kan vända om. Gud inbjuder varje syndare till omvändelse. Vänd om till Gud så får du leva. Vi läser vers 21. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Gud säger inte: om han har rätt
teologi och rätta meningar, utan han säger, om han vänder om från sina synder och gör det som är rätt, ska han förvisso leva och inte dö. Det hjälper inte att bekänna Gud som sin Herre, om man inte vill överge sina synder. Vägen till livet är smal, sa Jesus. Vi läser Hesekiel 18, vers 25. Ändå säger ni, Herrens väg är inte rätt. Hör då ni av Israels hus, är min väg inte rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? Människan vill hellre anklaga Gud än omvända sig. Man vill hellre bagatellisera sin synd, men Gud låter inte lura sig. Gud känner våra hemligaste motiv. Han skådar igenom alla våra fasader. Och det hjälper inte hur många människor vi klarar att imponera. Gud känner vårt hjärta. Vi läser Hesekiel 18, vers 31. Kasta bort från er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat, och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Vi kan inte skylla på en dålig uppväxt, eller på vänner, eller på att vår församling är så eländig. Frågan är vilken relation vi själva har till Gud. Skulden är vår egen. Hesekiel gör klart för oss att vi kommer att dömas efter våra handlingar, vare sig vi vill tro det eller inte. Hesekiel 18, 32. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Och Paulus, han sammanfattar denna sanning i Romarbrevet 6:23 med orden: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

I Hesekiel 19 har vi två klagosånger, eller rättare sagt, vi har en klagosång med två teman. Verserna 1 till och med 9 är Herrens klagosång över Israels ledare. Och verserna 10 till och med 14 är en klagosång över landet Juda, Sydriket. Vi läser Hesekiel kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Vilken lejoninna var inte din mor? Hon låg bland lejon, hon födde upp sina ungar bland unga lejon. En av sina ungar födde hon upp till ett kraftigt lejon. Han lärde sig ta rov, han åt människor. Låt oss komma ihåg att det här det är inte ett ordspråk av Hesekiel. Det är Herrens ordspråk och sorgesång. Och tonen är densamma när Herren Jesus i det nya testamentet säger i Matteus 23, verserna 37 och 38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Gud gråter över Israels herdar och ledare. De hade ingen omsorg för folket, men det hade Gud. Vem var det som grät över folket och över Jerusalem? Det var det Gud som gjorde. Vem är det som bryr sig om dig idag? Vem har omsorg? Har de omsorg om dig på din arbetsplats, i din församling? Har dina närmaste omsorg för ditt eviga väl? Gud har omsorg, både om dig och mig. Israels olycka var att deras herdar förde dem vilse. Och Herren klagar genom profeten Jeremia och säger i Jeremia 50 och vers 6: Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. De som skulle ha varit landets ledare och herdar, de var istället lejon som slukade de får som de skulle ha dragit omsorg för. Det är de sista kungarna i Juda som Hesekiel sjunger om. Därför kan det inte bli något annat än en klagovisa och en sorgesång. Men i vers 10 så ändras bilden något. När Juda sammanliknas med en fruktbärande vinstock och av dess grenar växte det fram en härskarspira, vilket siktar till kung Sidkia, som blir den sista kungen i Jerusalem. Det profetiska budskapet i Hesekiels bok förkunnar för oss att ödeläggelsen av vinstocken var självförskylld. För elden som omtalas gick ju ut ifrån en av grenarna på vinstocken. Hesekiel 19:14. Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna och har förtärt frukten. När det i vers 12 talas om att östanvinden förtorkade dess frukt, så talar det om det stora, mäktiga riket i öst, nämligen Babel. Men om det var Babel som ryckte upp denna vinranka, och om det var Babels fruktansvärda vind som förtorkade dess frukt, hur kan man då säga att det var självförvållat? Jo, det var deras avfall från Gud.
deras synd och omoral, som gjorde att Guds beskydd inte längre omgav Juda och Jerusalem. Och i vers 14 i Hesekiels 19 kapitel så talas det om för oss att trots alla yttre fiender så är den farligaste av alla fiender synden i vårt eget hjärta. Jesus säger därför i Matteus 15, vers 19: ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Här vill jag repetera vad Herren sa till Juda genom Hesekiel i Hesekiel 18:31. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Det är det Jesus talar om när han säger till Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, som det står i Johannes 3, vers 3. Och strax efter säger han: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Johannes 3, verserna 14 till och med 18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Hesekiel kapitel 20. Budskapet i det här kapitlet ger en återblick på nationen Israels historia, och det talar om den kommande domen och om återupprättelse. Men innan vi vandrar genom kapitel 20 påminner vi varandra om hur vi ska studera även det här kapitlet. Först ser vi vad som är kapitlets tema. Därefter ser vi efter kapitlets viktigaste vers, det betydelsefullaste ordet. Och vi lägger märke till vad kapitlet säger oss om Kristus. Sedan ser vi vad Gud befaller dig och mig att göra, och vilket löfte han ger oss, och frågar oss sedan, vad nytt har vi därmed lärt? Vi börjar vår vandring genom Hesekiel kapitel 20 med att be tillsammans med psalmisten, när han i Saltarsalmen 119, vers 18 säger: öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Kapitlen 20 till och med 24 innehåller den slutliga förutsägelsen

på samma sätt som man hade gjort tidigare när Assyriens här hade belägrat Jerusalem. Och så skulle han därmed ha förhindrat att staden blivit ödelagd. Men folket ville inte höra på Guds varningsrop. De ville inte vända om till Gud. Och så kom domen. Helt till sista stund hade Gud sin nådes hand utsträckt. Och för det andra, på den dagen då Jerusalem belägrades så dog Hesekiels hustru. Och Gud sa att Hesekiel skulle varken sörja eller gråta över henne. Jag tror att Hesekiel verkligen var en kontrast i relation till Jeremia, som före Hesekiel börjat förkunna omvändelsens budskap för Jerusalems folk. Jeremia hade en mors känsliga hjärta, och han grät över sitt folk. Och budskapet Jeremia fått att förkunna krossade hans hjärta. Och utan att jag med bestämdhet hävdar att det är så, så vill jag säga att jag personligen tror att Hesekiel var mera oberörd. Han var en stenhård man som närmast tjänstgjorde som Guds brevbärare till ett olydigt folk. Hesekiel kapitel 20 blickar tillbaka på Israels historia, påminner om hur synden präglat folkets handlingar från första början, och Hesekiel är som telegrambudet, som bara levererar telegram som avsändaren har skickat. Det kan vara ett glädjebud, det kan vara sorgebud. Oberoende av telegrammets innehåll, så delar telegrambudet ut telegrammet. Telegrammets budskap berör inte telegrambudet utan mottagaren. Vi läser Hesekiel 20, vers 1. I det sjunde året på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren, och de satte sig ner framför mig. Med denna noggranna tidsangivning kan vi fastställa att tiden är augusti månad, år 590 eller 591 före Kristus. Och Jerusalems ödeläggelse skedde kort tid därefter, cirka 588 eller 586 före Kristus. Och det är cirka 11 månader sedan Hesekiel hade fått budskapet om Jerusalems undergång som vi läste i kapitel 8. Utan att vi därmed ska vara alltför dogmatiska när det gäller tidpunkten. Och än en gång stadfäster Hesekiel att han bara är brevbärare. Herrens ord kommer till honom. Därefter talar han. Vi läser Hesekiel 20. Verserna 2-4. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, tala med de äldste i Israel och säg till dem. Så säger Herren, Herren, har ni kommit för att fråga mig? Så sant jag lever, jag låter inte rådfråga mig av er, säger Herren, Herren. Men vill du döma dem? Ja, vill du döma dem, du människobarn? Låt dem då förstå deras fäders avskyvärda handlingar. Israels äldste hade kommit för att klaga och kritisera Gud. De tycker att han dömer dem så orättfärdigt och att han är så orättfärdig om han ödelägger Jerusalem. För efterhand så har det börjat gå upp för dem att det kanske är det som kommer att ske. Om de bara vill lyssna så är Gud redo att upprepa sina anklagelser och tala om för dem på vilket grundlag han låter domen drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 5. Och säg till dem, så säger Herren, Herren, den dag jag utvalde Israel

lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte upp min hand till ed inför dem och sade: jag är Herren, er Gud. Gud tar det hela från grunden. Från då han kallade folket ut ur Egypten, förlossade dem från slaveriet och förde dem ut i öknen. Hesekiel 20, vers 13. Men Israels hus var upproriska mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. Det vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Den generation som gick ut ur Egypten och in i öknen gjorde uppror mot Gud, och han lät dem dö i öknen på grund av deras otro. Vi läser Hesekiel 20, verserna 21 och 22. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Vi ser att även nästa generation trotsade Gud. Och allt detta blir de äldste i Israel nu påminda om. Det är som om Gud säger: tänk tillbaka. Meditera lite över era liv och handlingar. Länge, länge har ni vanhelgat er Gud.

Generation efter generation har trotsat mina bud, sa Herren. De vandrade inte efter hans stadgar och höll inte hans föreskrifter. Och så läser vi dessa märkliga ord i Hesekiel 20, vers 25 och 26. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld. Ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Dessa verser har getts olika tolkningar bland bibeltolkare. Men jag tror att vi här möter samma tanke som Paulus ger uttryck för i Andra Korinterbrevet 2, vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? När Gud gav dessa människor sitt ord och de förkastade det, övergav Gud dem till sig själva så de kunde gå sin egen väg. Och den lag som var god blev ond i deras ögon, eftersom den dömde deras liv och gärning. Och så är det också med evangeliet idag. Om du får höra evangelium men förkastar det, så hade det varit bättre för dig om du aldrig hade hört det. Om du förkastar evangeliet, så blir det en doft av död till död för dig. Stadgar som inte är till någon nytta och som inte kan ge dig liv utan dömer dig till döden. Du som lever i Sverige kan aldrig träda fram inför Gud och säga: jag hade ingen möjlighet att få reda på din vilja. Jag har aldrig hört det. Gud påminde Israels äldste om vilka oerhörda konsekvenser deras otro hade fått under ökenvandringen. Och när man läser om den fruktansvärda dom som nu väntar Juda och Jerusalem, så skulle man ju tro att Gud för alltid var färdig med detta folk. Men för det folk som vandrar i syndens mörker tänder Gud om och om igen ett ljus. Så är det även i det här kapitlet. Innan vi går vidare så vill jag be dig stryka under fyra ord i fyra verser. Och det är i vers 9, vers 14, vers 22 och vers 44. Och det är orden, dessa fyra ord, för mitt namns skull. För det är själva grunden på vilken Guds härliga löften vilar och som gör att han själv som är ljuset än en gång vill låta sitt ljus lysa i mörkret för mitt namns skull. Vi läser Hesekiel 20, verserna 33 och 34. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, med stark hand och utsträckt arm och utgjuten vrede ska jag sannerligen regera över er. Med stark hand och utsträckt arm och utgjuten vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Gud talar klart och tydligt om att han tänker föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Guds plan med Israel kommer att fullbordas. Med stark hand och utgjuten vrede. Ja, den hedniska ande och deras förakt för den helige Gud som de visar genom sin arroganta hållning och världsliga handlingar tvingar Gud
att låta syndens konsekvens drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 35 och 36. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Folkets religiösa och etiska förfall är så djupt och så katastrofalt att Gud måste utföra sin räddningsaktion mitt i folkens öken. Samtidigt är räddningsaktionen en domshandling som skall döma deras liv så grundligt och totalt att de genom detta ska bli mogna att ta emot frälsningen. Det är av misstagen man lär, har någon sagt. Folkens öken handlar alltså inte om ett geografiskt område med sand och torka, utan det talar om att Gud ska isolera sitt folk ifrån andra folk, så att de kommer att leva ett ökenliv mitt ibland alla de folk och riken där de blivit kringspridda. Det vill säga, mitt i Guds stränga dom finns Guds omsorg för sitt folk. Vi läser Hesekiel 20, verserna 39 och 40. Men hör nu, ni av Israels hus, så säger Herren, Herren. Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig. Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren. Där skall hela Israels hus tjäna mig, alla som finns i landet. Där ska jag ta emot dem, där ska jag finna behag i era offergåvor och i förstlingen av era gåvor, vad ni än vill helga. När det sägs där ska Israels hela hus tjäna mig, alla som finns i landet, så betyder det alla som av hjärtat omvänder sig till Gud. För det upproriska, det ogudaktiga, kommer inte in i landet, utan omkommer i öknen, i folköknen. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Krukmakarhanden bäst känner till hur den ett kärl av motspänstigt ler formar så att mästaren ära det ger. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Dödstrött och slagen hör jag dig till. Sorgen och synden brutit mig ner. Helande kraften frälsaren ger.

0: Vi läser Hesekiel 20, verserna 42 till och med 44. Ni skall inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni skall avsky er själva för allt det onda ni har gjort. Ni skall inse att jag är Herren när jag handlar så med er för mitt namns skull, och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren. I det nya förbundet skriver Johannes följande i Johannes första brev kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och det är något av detta vi möter redan här i Hesekiels boks 20 kapitel, genom de ständigt återkommande orden, för mitt namns skull. När jag låter er komma in i Israels land för mitt namns skull och inte efter era onda vägar. Hesekiel har mött den helige Gud, honom som alena skall ha äran. För hans namns skull. Ni ska inse att jag är Herren när jag handlar så med er. Efter framtidslöftet påminner Gud åter om domen som väntar dem, därför att de inte vill lyssna och inte vill vända om till Herren. De vill inte vända om från sin onda väg. Därmed är domen oundviklig. Vi läser Hesekiel 20, verserna 45 till och med 48. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot söder. Profetera mot skoglandet söderut. Säg till sydlandets skog: Hör Herrens ord, så säger Herren, Herren. Jag ska tända en eld i dig, och den ska förtära alla dina träd, både det friska och det torra. Den flammande lågan ska inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr ska bli brända av den. Alla människor skall se att jag, Herren, har tänt den. Den skall inte kunna släckas. Herren förkunnar genom profeten Hesekiel Jerusalems totala ödeläggelse. I den hebreiska grundtexten hör verserna 45 till och med 49 med i kapitel 21, som talar om Herrens svärd, och som vi ska se närmare på i nästa program. Här vill jag bara nämna att Herren genom sin profetröst på jorden påminner om Guds konkreta ingrepp som står för dörren. Elden talar om Guds dom, liksom elden förtär syndoffret som lagts på altaret. All synd är synd mot Gud. Och synden bestraffas också av Gud. Så säger Herren, Herren, jag skall tända en eld i dig. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr skall bli brända av den. Den människa som försöker stoppa Guds eld bränner sitt eget ansikte. Gud låter inte jäcka sig. När Guds timme kommer måste människan skörda vad hon har sått, och ingen människa kan släcka den elden. I det nya förbundet skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1 från vers 10 till och med 2 vers 2. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag läser Johannes 3, verserna 16 till och med 19. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Människorna älskade mörkret och inte ljuset, sa Jesus. Och så var det även på Hesekiels tid. När jag nu ska citera något som Jesus har sagt, så ska du ha klart för dig det sammanhang som det ordet står i. Från vers 31 i Johannesevangeliets åttonde kapitel så talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Det vill säga, det var judar som bekände att de trodde att han var den utlovade Messias. Men när han sa varför han hade kommit till världen och vad som var hans gärning, så reagerar de mycket negativt. Och så säger Jesus i Johannes 8, vers 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så var det redan på Hesekiels tid. Vi förstår inte vad du säger. Varför talar du i gåtor? Prata så vi förstår dig. Hesekiels uppgift var ytterst otacksam, och nu klagar han ut sin nöd inför Gud. I Hesekiel 20:49. Och jag sade, ack herre, herre, dessa säger om mig, denne talar ju i gåtor. Med denna anklagan, han talar ju i gåtor, så kamouflerar de sin egen ovilja att böja sig för Guds budskap. Orden om att Jerusalem skulle ödeläggas var så overkligt för dem att de tyckte att Hesekiel talade i nattmössan. Först när det var för sent insåg de att det var Guds ord Hesekiel hade talat. I Johannes kapitel 6 så står det att när Jesus undervisade i synagogan i Kapernaum, så sa många av hans lärjungar. Lägg alltså märke till att det handlar inte om folk i allmänhet, men om sådana som hade blivit hans lärjungar. Det står faktiskt det. Och när Jesus undervisar i Kapernaum så säger de, Johannes 6, vers 60. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Det upplevde Hesekiel redan på sin tid. Och Jeremia hade fått erfara detsamma några år tidigare. Det är ingenting nytt under solen. Men för dem som inte ville tro Hesekiels ord om att Gud skulle döma synden, ja, de gick en fruktansvärd överraskning till mötes. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är för liten, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådes armar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Men genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända

domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: "Ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli slagna av Herren." Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: "Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas." Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: "Du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd." Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus. Så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri,
sätta upp

upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom, och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag.

inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land.
och det tyckte folk om att höra.

världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent. Och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: Vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare Jesus Kristus har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både Nordriket och Sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, Nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i Sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma Sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa.
så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva. Om ni lever i tron, pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar, tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog? Och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom, för mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kjære gode far,
2: Gito Rakisachi,
1: takk for en ny dag.
2: Gito Odra Babyotes.
1: Takk for en ny dag I din nåde.
2: Gito Odra Babys Arkmos.
1: Takk, far, for ditt ord.
2: Gito Achito Sanis.
1: Takk for at vi kan samles rundt ditt ord.
2: Gito Amiotti Chokkarito Sani Buri.
1: Så takker vi deg for løftene I Bibelen.
2: Vi gitte to loppa og sa pipolis.
1: Der to og tre samlet.
2: Der skulle skokte til kolmas oktibåten.
1: Du midt iblant.
2: Da min kaskas.
1: Takk for at du her nå, far.
2: Gitte at han lær at si min luftedal.
1: La ordet ditt bli åpnet.
2: Lær hvordan du sa min rabbas mikke det.
1: Og la det gå inn I våre hjerter.
2: La at den prate min veimus, sier
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg kan først starte med å presentere meg.
2: Hun alltid handler seg at hun måtte den ikke bedre.
1: Mitt navn Ole Johannes Skartveit.
2: Ja, hun har malet det.
1: Jeg går på Fjellheim Bibelskole.
2: Ja, hun en bibelskole som er Fjellheimas.
1: I Tromsø.
2: Tromsøs.
1: Og jeg nå på praksis her I Kautokeino.
2: Jeg må da på det gå her I halda med. Kautokeinos.
1: Og jeg må si, jeg blitt veldig glad I plassen denne uken.
2: Jeg må ha jo likkun jeg rakast uan den baika I dape.
1: Det veldig kjekt å være her.
2: Det ho jo noe mer slett I dape.
1: Jeg tenkte at jeg skulle ha en åpning for dette møtet.
2: Jeg må gjort det siden jeg må valgte denne algosanitan tjokkimis.
1: Og da har jeg lyst til å lese fra salmenes bok.
2: Det har noen lærer lukka salmen kyrgis.
1: Jeg har lyst til å lese kapittel 23.
2: Kolme gok til lukka kapittelvis.
1: En salme av David. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.
2: Ja, Jesus namme. Mokto salma Davidis herre eller mo baiman I mos feil og mykige. Rona skittit det sånn livet dette mo, vunnes du sa kjatilo sa leide sånn mo. Son aipas mahta mu sielu toivu mu vanhuskis vuora palkka I mieltä sun amaa tihte. Jos mun vielä vaatselyhtsinkin ja men suivan laagest, te in mun pala pahast. Tästä kun on laitet mu mieltä, tu suoppi ja tu paikman suoppi ta järjellä mu. Ton rahkatat mun päivä. Pauhti aittu mun vasala mun vasala se salmi houttas. Ton voitat mu aivi oljuin mu juhkan lihti kolka patsel. Aive fal porre ja armukas vuotta kalka mu taradet puht mu alle ällin päivit. Ja mun kalkam aassa herra Jesus kuhkis aikki tjara.
1: Her I denne salmen uttrykker David
2: Den salmes David kjelka
1: sin tillit til Herren
2: så lort han sa Herre
1: som hans hyrde
2: vil så baiman
1: og denne salmen har betydd mye for meg
2: jeg har merket så mange personer at jeg har lov til salmen
1: for I denne salmen
2: I den salmes
1: for jeg se at Gud
2: Ja, innan att Emil.
1: Han min hyrde.
2: Och sån mo baiman.
1: I detta livet.
2: Där mo är livs.
1: Og jeg jo veldig ung.
2: Men nå det almos.
1: Og fremtiden for meg veldig usikker.
2: Ja, bare jeg ikke det sikker.
1: Jeg har lyst å gå i Guds rettferdighetsstier, som vi leser.
2: Jeg måtte så mye eldre. Jeg var vant til hit vil ha tatt og melde.
1: Jeg har lyst til å leve etter Guds vilje.
2: Jeg måtte tatt og halve eldre hit vil ha tatt og melde.
1: Men så det ikke alltid lett å vite hva som Guds vilje.
2: Måtte jeg ha lyst nå alltid det til jeg vil ha tatt og.
1: Med mitt liv.
2: Hvor eldre vis.
1: Men så får jeg lov å kvile i det.
2: Om man har sånn vunnet på sættas.
1: At hvis jeg legger fremtiden i Guds sine hender.
2: Om jeg har kjøtt at det min er ikke meg heldig, men jeg vil ha alt.
1: Da vet jeg at han vil gi meg styrke hver dag.
2: Jeg må ikke rente alle sånn at det må jeg faen og jeg gjør ikke beivet litt kjøtt.
1: Og han vil føre han vil føre meg på veier.
2: Jeg sånn at du har vært mot en ut.
1: Der jeg kan være med og ære hans navn.
2: Da på gos mun åttjøn ramer det her så. Namma ditt.
1: Gud stor, og han har vist seg selv for oss.
2: I min stor is, det sånn almestort da, sier
1: med et navn som frelse, som lover frelse og fred.
2: Så namma oss, gos le, beste jo mig.
1: Jeg har lært
2: min
1: at den som vandrer med Gud,
2: at jeg ikke var til å gi min.
1: Han kommer alltid frem dit han skal.
2: Som bare alle dere går seg i min dattole.
1: Og derfor synes jeg det så fint.
2: Ja, den dittel er noe fin kjappet.
1: Å lese kong David sin overbevisning.
2: Ja, lukket David, man annet sitt sånn oskri.
1: I vers 3.
2: Ja, verses 12.
1: Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
2: Sånn eipas makta mot sjelo, sånn dvalva mot vannhusisk våre balka i melde, sånn at man har stiktet.
1: Så skal jeg.
2: Den dikter mån.
1: Og skal dere få lov.
2: Ja, det er ikke bare smitt.
1: Og vite at når vi legger livet våre i Guds sine hender.
2: At kom i at det heter meg her, det er meg, men det er halvt.
1: Da vil han føre oss.
2: Det er sånn leid i min.
1: På rettferdigheten sier.
2: Det er vannhusisk våre greiner i balka i melde.
1: For hans navn skyld.
2: Sona
3: master. Ja, så vil jeg også hilse dere med Amen. Guds fred.
2: Ja, vi hjelper hit kjelke hit med Rafi.
4: Godt kom i.
3: Og mitt navn jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Alta.
4: Ja, Mona Mæle.
3: Og så får vi be at Gud med oss når vi samles rundt hans ord.
2: Ja, vi har ikke sett sabbatene i mille med min far og skom i kjøkkenet.
3: Og vi takker for det ord som vi har. Allerede hørt.
2: Ja, men ikke gitt det å lade noe, da sa han i min bål i dag så alltid.
3: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt et Guds ord fra Lukas 10. kapittel.
2: Ja, vi tjøkker ikke kolla til min sann i Lukas evangelium og slåka kapittelis.
3: Fra vers 23 og til 37.
2: Kolma lukka til.
3: Og det jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
2: Ja, det samaritan er det mye gitt på det lærere av Solmas.
3: Og vi leser Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesu navn.
5: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser.» Og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Og han sa til ham, «Hva skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste, som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, «Hvem da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste, som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.»
2: Ja sånn, «Jorga di erinom asits mahtajitsi hallbellai ja tjelski sigde. Autokasas lähtaat chalmiit mat oine taam maihti oine de pehtet. Tästä kun mun tjelkan tikkide, atte etnat profeetat ja konakasait ainustuvut taam maihti oine pehtet ja ain lähdään ainan. Ja kulas tuvetaan maihti kulla pehte ja ei lähtään kullaan. Ja kähtsä muhtun läh ohpavas tjuotselit, ja kähtsälit suu ja tjelket. Ohpetätsi mai kalkkaan mun tahka vai mun arppisen agalas ällima. Mutta se on tjelki sikide, mi läht tjallivun laaga, mille tjallivun laagas, mutta logaton. Mutta se on vastedi ja tjelki. Ton tjä kalkka rahkisti herraatu ihmillät oppatu vaimustas ja oppatu sielustas ja oppatu vaimus ja oppatu mielastas ja tu la kamusa nuko iechat. Mutta se on tjelkis sutnia. Ton vastedi riuhtaks. Takataan ja kalkkaton ällit. Mutta se on vikkai tahkat itsesi vanhuskesin ja tselki Jeesusi kiilää muu lakamus. Mutta Jeesus vastiti ja tselki. Muhtuun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos Jerikoi ja sattai rievari kaski kuhtet sihke nuolastitse suu ja tjalmit ja vulkeeret ja kurret suu välillä päälle jaamin. Mutta tahpatossa pohti vaatseli muhtuun pahpa, tam ainakaan käynyt meiltä vuolos, ja se on oinni suu, ja mä näin miettil. Mutta nukis maihtei muhtun levittelas, kun se on pori tam paikka, ja mä näin se on tohko ja oinni suu, ja mä näin miettel. Mutta muhtun samaritanille pori matkustetsin suukoutu ja se on oinisu ja armesti vaimustis. Ja se on manaisu lusa, tjänaisu haavi, kolkati olju ja vinni tähti. Ja se on paietisu itseas spirihala ja tuolvuisu matkalatsait vissui tiivsuissu. Ja nuppe Nope päiviko son vulkidi erehte valtison kukte ruura ja atti tait viesu ies isidi ja tjelkisutnie. Tiusso suu ja maihton vel äämputta kolahat tan maussa mun tutnie ko mun poaran roktot. Kuhtemus tam kolmasis ordo tuumielas läämassu lakamus. Kuhtelei sattam rievari kaski, mutta se on tjelki. Ta kuhte takai vaimo laares vuorosu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhne vuolke ja takatonne tanja lahkai.
3: Det här är ju, som jag sa, om den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, det här är att läraren smelas samaritaner.
3: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
2: Jag kom i lockdown, jag gjorde det på att det här Mikael lättigt.
3: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
2: Vi är tahto lähtit pappa tehdä levittelas niin man ei mätta.
3: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
2: No miltä tällä alki juttasi, millä me lähemmästä, kun tässä lähes samaritaner.
3: Men det, för det ligger till oss att vi vill vara av de goda, att vi vill, ja.
2: Mutta det handlar så att min läkko inte borit.
3: Men det är viktigt att veta att den här texten och den barmhjärtige samaritan att det är Jesus Kristus.
2: Mutta det är viktigt att det här stjärti att det är en olma samaritanen att det är Jesus.
3: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, men jag har sagt det lättigt att både att oss samaritaner.
3: Så det är viktigt att vi lär oss se och lär oss själv oss känna.
2: Nu, det här är att vi kommer att ge mig ordet.
3: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
2: Ja, mi och jag har inget att mi läkt kusta dag mi det är dess bybehov på dess ätnamis.
3: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
2: Ja, mi slet arbo Jesus i mi pohta ja väckiga mi.
3: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
2: Det är sån kusta sagt att väckiga i suttlatsa på bästa jordmaj.
3: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritan.
2: Och mig och dessa återbälte lokus den samaritanerna bidra.
3: Det är ju nog Jesus sa till disciplarna att salig är de ögne som ser det i ser.
2: Ja, det kan Jesus loka en ta autokast så att lite kuhte ögne på den de ögne tal.
3: Och då får vi ju tänka att vad var det som de såg?
2: Ja, men gjort det så med sig ojnikata.
3: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
2: Ja, men gjort det så med Pehtara toltastossa.
3: Nu han säger att vem ska vi gå till?
2: Att kan lusa Mikala kette mahtsa.
3: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
2: Kom i dit, jag tar med Messias, den här livmilla partner.
3: Och det bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
2: Ja, det är oftast i Peter annorlatsat och lej uppan dolda herra.
3: Och därför kan Jesus säga till dem att salig är de ögne som ser det de ser.
2: Ja, den tyckte sig Jesus att det kärlek i den autokatsat i kohte ögnetan, men de ögnet.
3: Men det var ju då den lovkyndige kom fram här.
2: Mot det borde där lagarna svåra om oss.
3: Så vi får komma lite tillbaka till. Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor. Till mig och dig. Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss. Och att vi vill sträcka ut vår tomme hånd och ta emot. Och det vill oss att minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden. Så att det inte en gång blir för sent. För att visst den som låg där på vägen och så visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju död där på vägen.
2: Just den Olmo Miletas ätnamisvälla Miletsi Suomens kohtake pohta niin, te Miletsi Suomen Otson vähki.
3: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur som Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
2: Mun ihminen saa niin ohpasta mintan, että mikä olkette rahkisti kohti kuimmanen.
3: Men hovedbudskapet det jo Jesu kjærlighet til en fattig synder.
2: Mutta vai be saat nullegen at det vil rakis vuota den suttulas päivai.
3: Til dem som ser sin hjelpløshet.
2: Som kohta aine så her jo vuora.
3: För det var ju en sån som den barmhjärtige samaritan här traff på vägen.
2: Ja, det är samaritanen där milen där vi vidda.
3: En som låg hjälplös och var halvdöd.
2: Och där milen i det slätna misjälle bälljärman.
3: Och så fick Jesus och Jesus får hjälp en sån synder.
2: Jag ber sig Jesus verket ditt alla den åtta sottlatsa.
3: Som ser sin synd.
2: Den sottlatsa med och in i sojitsen sottu till i.
3: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
2: Det är då säger Jesus Kristus kort och rätt att bästa i deras maktigt.
3: Och han kan väcka döde till liv.
2: Ja, som sagt att bara tjöttelit ja mitt.
3: Och han kan väcka en synde till omvändelse.
2: Ja, som sagt att tjöttelit bara sotta sottulatja oskui.
3: Han gör en synde rättfärdig.
2: Den dagar den sottulatja vanhuskisen.
3: Så det är ett stort budskap i den här texten.
2: Det är stora sakna i sakna mot han dävstas.
3: Och att det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
2: Att det är att min bäst ögon inte är uppstå att han byttar.
3: Och få se att Gud vill något med vårt liv.
2: Att det vill tahta och göra det min elimis.
3: Så oavsett hur vi står idag så får vi se där att han betalte löse pengar.
2: Ja, vet du, man kan tillis mig att han vill lätta. Att det är sån kort och maus i bort lånestors maus.
3: För att vi skulle få bli frälst.
2: Att vi åtskymme arbetet bästa gör mig.
3: För han vill ingens synders sorg och död.
2: I som dagt och alla åtta i suttulötsja att morras ja mima.
3: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
2: Som bara bara bäst i den kohtalöj mannen påstått ja karahusas. Mannen påstått.
3: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
2: Ja, men det är att man äter, man har bråkat olom och sockar lej och man har med karahussi.
3: Och därför är vi alla av den förtappte synder som tränger hjälp.
2: Ja, men det är bråkat tarpa sig den vecki och tävlar till Jesus och bästa ju mig.
3: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
2: Milet het mi kal tarpasit aipas era pesti.
3: Jesus Kristus som betalte hela prisen.
2: Jesus Kristus som kohtamausi oppamausu.
3: För att jag och du ska få arve himmelrike.
2: Ah mun ja dons acha harbi mina rika.
3: Och vi vet ju att det är ingen av oss själv som kan göra något för att arve.
2: Ja mi tihti tannat mi itse äsaht rakkari nuot mi acha saht pesti itse.
3: Man må bli barn för att av sina föräldrar för att kunna arve.
2: Det går man att matta arbete i sitt man mitt.
3: Det är inte något som vi kan göra själv.
2: Vi är sagt i stacka ta samma idé.
3: Men är man född som sina föräldrars barn så är man en arvig.
2: Och det går måste regaren åtta perra sig till det som arpolas.
3: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arve riket som är berätt.
2: Ja semmen latsi on mi otsutan arpi, akalas arpi, kun ihminen maanan läht.
3: Som me berättar i himmelen.
2: Mille varmasti on almis.
3: Och därför är det så viktigt att alla skulle höra det här. Kallelsen och Gud kallar.
2: Ja det on tarpalas takkuhtu kulla, että saa niiden kohtjuma, että se on valtavasta.
3: Att himmelrike är också berätt, färdig för dem som enda står utanför.
2: Att det mina rikare majta mig detta kulla detta mat lätt sottulat så hon.
3: Och att man skulle höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
2: Att se bästa och kulla mina armo baby.
3: Och så ser vi ju här då när Jesus talade om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige kan vi se i vers 21.
2: Ja väs kokkolo kolmolokasta väsas mi otsuktat och Jesus kärka.
3: För då kom en av de lovkyndiger.
2: Ja det borde där laga jobbu ja sitte Jesus lusa.
3: Och liksom ett spörsmål till Jesus för att friste han.
2: Ja pitchi kaatsalta ka Jesus matte teko kähtsälissu.
3: Han ville pröva Jesus om han ända kände vägen till frelsen bedre enn de her lærerne i Israel.
2: Det går derfor fariserer at jeg, Jesus, dette går sånn gjort dem bedre Mikael og best gjort meg. I min lakene.
3: Og det litt samme som den rike yngling også som vi kan lese en annen plass.
2: Det var Mikael og ta rikka bedre og tære seg is.
3: Som kom og spurte hva skal jeg gjøre for å arve himmelriket?
2: At man ikke skal kan at bedre arve himmelen rikka.
3: De snakker mye om hva skal jeg gjøre?
2: Det er sier saken at jeg mån sagt en takket.
3: Og det er jo derfor det er viktig at vi vet at vi kan ikke gjøre noe for å arve.
2: Ja, det er det hele stedet at vi er sagt at jeg ikke er takket at det er min beste jobb.
3: Vi må bli barn av Gud og hans rike.
2: Vi ferdig satt i mine mannen jeg så rike.
3: Så för att den här lovkyndige kunde få hjälp här så måste han ju först komma till korta inför Guds ord.
2: Att det laga 248 veckor att som 8 år som tarpas i tårlatsa hit min arm.
3: Man må komma på tollarens plats.
2: För att bara titta en sottlars tollare satsar.
3: Som säger Gud vär mig synden nådig.
2: Som lockar som kustologar att min läge armungas mun i sottlatsa.
3: Så när lovkyndig hade nog aldrig erfart och känt att han var hjälplös.
2: Det kunde jag vilja laga som i kvassig ajpasande gjort sådana som tarpes i vettiga bästa jobbet.
3: Och aldrig sett att han var en förtappt synder.
2: Ja, i kvassig ajna som lejmanna med karahussi.
3: För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
2: Han tyckte att det är kärlek i ordet som kallade tacka is vanhuskesin.
3: Och det är ju då Jesus tar den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhärtige samaritan.
2: Ja, när de inte valde mot den pippa sig i, måste Jesus kälka den lärde svåra väck i fyrra.
3: Och då ser vi ju att det först kom en präst förbi och så kom det en levitt förbi.
2: Det var ju åtta pappa, jag var ju åtta levittas, sämre sätt sig.
3: Och bägge de här två, den var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
2: Ja, det är inte kockte att palva eller kik mina templis.
3: Den var upptagd med underliga saker.
2: Det är inte vunnjala så här sikkun nu tautus.
3: Men här kommer ju klart fram, alltså den som bara tjänte ordet i teorien.
2: Mutta här borde nog utgöra ojnosi att siitä autetas den teoreettelas ojnu.
3: Och vem som omsatte det i praxis.
2: Ja, mun kiitän pian teko toimalla, no tapalla toimai.
3: Det står ju om det två första att de gick förbi.
2: Det är inte deras kärpjord att kokte vårt stammande mätta.
3: Själv om de såg han där som låg där och
2: hjälpte. Ja, vilka se ojnen att det så lej är mistes.
3: Så Gud gav de här två tjänarna liksom möjlighet att visa barmhjärtighet.
2: I min attika sikki veilas vore palvallisuu ja lähti armukasta se olumot, tämän olumi.
3: Men de gick bara förbi.
2: Mutta se olisi mannen kaltuussa mätta.
3: Men så står det att det kom en samaritan.
2: Mutta det tjöjtju tässä att det var jokta samaritaner.
3: Jödan, den föraktar ju och hållt samaritanerna för ingenting.
2: Juttel att jag bara kärtsit en samaritan som att det är många arvoset.
3: För de hade ju lite kunskap i förhåll till prästen och levitten.
2: Och det kunde ilen nu ollut tehty ja ahpu, Mikulai tai levitti.
3: Den var liksom inte upplärd i skriften på samma måte.
2: Det har om heiden åpatuvun saanisteko tahte laga, tahte fariserat.
3: Men här får vi ju se att allikaväl så hade han ett helt annat hjärtelag.
2: Och så släcker inte vaimu sajis.
3: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
2: Att som armast i tankuhto leitas välla med namis.
3: Och så står det att han gick bort och förbant hans sår.
2: Ja, det tror jag att som man är i solos och jag är regnigt för havet jag känner.
3: Och hällde olja och vin i den.
2: Jag ber olja och vin i havet.
3: Och att han löfte han upp på sitt eget dyr.
2: Att sådana lockte i en ärlig sälga.
3: Och förte han till ett herberge där den plejde han.
2: Ja, då var vi tackar vesolos och rum vesolos.
3: Så vi ser vilken omsorg han hade.
2: Sosleikal hui vaimu sais att son halli vehki.
3: Han tog vare på han som en bror.
2: Som alltid sos vare att det går igen väljas.
3: Själv om man visste att kanske han var en jöde han som låg där.
2: Vilket han sagt och gjort det att ganska sagt det jag också gjort eller skott eller i dess välla. Men...
3: Och att han liksom kan vara enda förakta av han som enda lådar och så.
2: Vilket det har gjort sig väl detta almost att detta är bara inte så som han verkar så gott.
3: Men vi ser för en omsorg han hade här att han hade inte bara omsorg den ene dagen för han.
2: Och min ögon är tass att så sidan då sitter han ofta gärtigt att som alltid bara där smått.
3: Och därför är det ju ett bilde på Jesus Kristus.
2: Och där är också chapagov var Jesus Kristus.
3: Och det är bara Jesus som kan förbinda våra syndesår.
2: Ja, det är då så Jesus gott sagt att vi sutt och har vitt det dixot.
3: Och hjälpa en synde som är hjälpelös.
2: Ja, i verket åkte sutt och lätt mig i sagt i Jesus verket hit.
3: Och han hällde olja och vin.
2: Ja, sån kolka hit vin i olja.
3: Så det är bara Jesus som kan förbarma sig på den här måten.
2: Det är så Jesus gott sagt att han har ollut armastit min.
3: Läge våra sår.
2: Ja min så har vi stickshot.
3: Och föra oss in i hans rike.
2: Ja, tolv min så rike.
3: Härberge som det står här.
2: Doppe Jesus, doppe orum Jesus.
3: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
2: Det är att komma själv gottis.
3: Så till ett tanke här blir det ju till oss om att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
2: Och där slutar dessa särnundar så att det mycket har gjort det sitter Jesus och Birra.
3: Kan finner vi hjälp hos när vi kommer i sån nöd? Att har vi latt Jesus Kristus hjälpa oss?
2: Det är
3: bara hos han vi kan finna hjälp. Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
2: Som gott sagt att

0: får se sin hjälplöshet.
1: Mutta le tahkuhto aina su hetju vuorassa niin sahte vähki hiesiä.
0: No man speile sig Guds ord.
1: Kom i bäst specialist hit mina sani.
0: Så får man se att man må ha bruk för en frälser.
1: Om i vet att och ha ni tas mist legalt att tohta tarpu bäst.
0: En räddningsman och en försoner.
1: Tahkuhto bästa ja sommille killan min sutti hottas.
0: Man får se att man har bruk för nåden och synden är förlåtelse.
1: Ami och har moja suttu han takas sietti jumi.
0: Och när man får se det och erfara det här.
1: Och det kommer också att ögnet jag fas i hittan.
0: Och när man får ta emot den här och nåden och bli ett Guds barn.
1: Och mig också valdi första den armo jag satta hit mina mannen.
0: Därför kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
1: Det sagt att det var för den att jordagat jag visat rjuta i olmos.
0: Och då kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniskor.
1: Det sagt att det är rakis på att väcka ditt kort och gå in med. Nej.
0: Så det är vi här i vers 35.
1: Ja, där är verset
0: 3. Det står att han tog 2 penningar fram och gav värten och sa till ham, play ham. Och den nästa morgon då han reste bort så står det att och där som du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Ja se on attiruura ja peltjälki, ja jos on ämpukola, olkos kolluulle taas, se on pohtaa ja maksaa, kun pohtaa, maksaa rohtuluutta.
0: Så kan vi tänka att, hade inte den barmhjärtige samaritan hjälpt nok, när han hade hjälpt han där på vägen?
1: Och min sahte juttu sinne leikko, eikö se ole jo tarpeellas, kun tämä vähkii tuossa taas tämän pottuusten luottaa kuorossa.
0: Och nu han en osa hade fört han till härberge.
1: Ja, kun se on leito alvun suu, tohko.
0: Nej, det var inte nok för den barmhjärtige samaritan.
1: Det var inte, det är den tusse visor mig som tarpas tackat.
0: Som vi sa som en bild på Jesus.
1: Det kommer i tas sulasta till Jesus.
0: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den psyke.
1: Mutta se on kalkkii vielä mahtsa ruuhtoluotta tohku, koska tähti ja maksi tämän kolkuskolun houttas.
0: Och så, vi vet ju att det finns ju något större än att bli löst ifrån sina synder.
1: Det hela står i på att jag inte har sett att det är sutt och havikun.
0: Som en bild på den halvdöde som låg där och hade dött hvis inte någon hade kommit.
1: Det är kovat att han olmåste gå suttlös med tarpasa vähki.
0: Och vi får spöra att har vi fått känna på den här syndenöden?
1: Ja, lägger nog att mille hotchen vasi hittan suttu här i dili.
0: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
1: Jag tror att jag var sig i tärnan till Belja, man mun län.
0: Och vi ser ju här att det är ju bilder på en synder som Jesus vill helbreda.
1: Ja, det är just det kommer att Jesus tahto tervas mahtigt.
0: Jesus vill sörja för att han överlever.
1: Ja, Jesus valda bara att som gatsi jubo.
0: Och man får också som kristen många gånger sådana anfäktelser.
1: Och kristlatsa mig och jag mangdakar våste haga.
0: Man kan tänka att är det rätt fatt med mig?
1: Min gjort sig ett läge och mos gjort nog riktigt.
0: Eller är jag halvdöd?
1: Läge och mona bäller hjärtan.
0: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärte.
1: Och mitt ord är helt enkelt man helt tjudala.
0: Och när man och när synder och fejler som kommer och så under vandringen.
1: Och vart det mig jag väntar där mig ska sutt och bahta jag faller här.
0: Så kommer det såna tankar.
1: Det bahta tacka gjorde tagat.
0: Kan jag vara en kristen med alla de här fejlen som finns i mitt liv?
1: Sahta kun ju lähti kristelasko musle tää on ollut siva ja feilat.
0: Men vi må huske på att Jesus tog hele mitt och ditt skyldbrev på sig.
1: Och mi otsi tuoreet juttasi ja tehti tänä, että Jeesus valti viso puht min feilat ja suttu ja Jeesus itse ala.
0: Som det står att det blev nagla till korset.
1: Nu går kärlejon lärt att det blev att det satte naulejon rossej.
0: När Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
1: Och Jesus jami rossa ställde på maxi påsuttut.
0: Och när det här går upp för ett synderes hjärte.
1: Och då pohta ja pohta tuota min vaimus.
0: Då vill ett människa liksom bli glad och tacka Gud och vara glad og lykkelig.
1: Det satt auktal mot fru ilolas

0: ja, hun må nok tilbake.
1: Og derfor er det sånn at de første tider et menneske får omvende seg.
0: Ja, det er mange, den er veldig vårt sin gata, og almost morir.
1: Så får man leve i sånn, sånn et glad tilstand, og man vil liksom ikke synde mer.
0: Ja, det mye ellet, hun ikke illålas ellet med egen takt og suttet de.
1: Och man får liksom känna att man det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
0: Ja, då du lät dig att milet jag almis.
1: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
0: Ja, min det går inte låga med morgonsa alkus.
1: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
0: Ja, almos lej nu illolas jag att allika neori lahkake.
1: Men så får vi spörre eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet.
0: Om jag också att hoppa att jag inte mälde att lägga sig ut och åkta när hoppa eller inte.
1: Nej, för att vi har också den gamla natur med oss.
0: Det hela är nog misslut att åtta, bara så åtta min miss.
1: Och det liksom ligger till oss människor.
0: Det är det hur långt till oss min mitt hjälmöte.
1: Att vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
0: Det är
1: inte alltid det som får vara så klart för våra
0: ögon.
1: När vi träckas många hit och dit i olika
0: rättningar.
1: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
0: Så offer jag min i att jag lätt inte gått att åta märka jag älgen så upp i min älgmiss.
1: Känner du dig inte igen som själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
0: Då återkom Jesus att du stosle mig tack vattut.
1: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärta.
0: Veikko, min lähti kristillatjaa, mutta pohti, että hei jos aasi muhtumi ja vaivihit min.
1: Men så ser vi ju här, men vad gör den barmhärtige samaritan?
0: No min oi nyt taas maittaa kaikki tätä samaritaner.
1: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och feiler?
0: Mait lok tahka Jesus taas kolle suttu et jakuras.
1: Han kommer inte för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
0: Så ni polkalle rankastittu ja tomuattitunne.
1: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
0: Mus on korra tunne suu maussu ja så tansan maissan lollestan.
1: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
0: De förde mig dit när du att andagas ja att andagas.
1: Det är där som är många vanskeligt för vår förstånd att förstå.
0: Där har vi vattis mangi mikki oppa vainike.
1: Den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
0: Det rachemehton armoma i ville mikki geiken.
1: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns.
0: Rakis vuotar mille vasille kehti.
1: Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
0: Sån rakis så i ett man har vi kunde ha hjälp nu kurs manake.
1: Så när det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlek.
0: Gå bort där suttu ja kahtsan te sån chaja.
1: Han kommer fortsatt med den oförtjänta nåden till mig och dig synder.
0: Den ansaskätten är min som borta min lusa.
1: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
0: Som borta all och rot och låter det som tacht och maksittan.
1: Det som enda står igen.
0: Det tar mig i det väl pajast på jorden.
1: Som det står här att i vers 35, den sista delen av vers 35.
0: Och den versen kommer att vikta 20.
1: Play ham, och där som du brukar nu är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
0: Dixo su, jag kom, just det enbo koll, olkoskollule mun puaren rohtulåta, jag maustan dig mig.
1: Tänk vilka löfter vi ser i hans ord.
0: Jottas vakka lohpausa mis leimin saanis.
1: Känner du dig igen, kristen bror och söster?
0: Tauta kun itsestansa jismanki.
1: Har det varit nog att Jesus betalte bara en gång?
0: Just kun tässä lämmässä tuossa se nokka, tästä on se okti, tälle vuosi saamme mausi visat.
1: Hade värt bara en okka, att du en gång får fick bli hans barn.
0: Just kun lämmässä tuossa se no, tarva, att on okti lätse mina manna.
1: Nej, hvis vi alla lärt oss och känner så tror jag vi får se att han må komma på nytt för att betala.
0: Och min kall ohpetan ja le hoppan att som förte på att min väckin alo ja alot.
1: Och Jesu försoningsverk tar icke slut.
0: Jesus sa offa ja min tahi valte tahi kuorran kossa.
1: Den betalning gäller ända idag och hela livet.
0: Ta maksu, ta matle maksu ju inte att tälle famusta nona baby mait.
1: Tänk vilken kraft det är här i lammets blod.
0: Gjort det smaka fa mina Jesus Kristus har varit slä.
1: Uren och skitne synder det blir vit igen som snö.
0: Min sottola tja ja min sottola tja ja tuolova
1: tidis. Det som är liksom knust och ödelagt det får bli hel igen.
0: Tämmöinen mannan pillosuvan tässä tää ollas.
1: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
0: Ja de tjocheri på honom rasihte pajasete kun tunnisi kuassakin suttuan.
1: Och det här skulle också få värde till kall till dem som står utanför.
0: Ja det har också lätt i mäkin kärska om steita kuhtolet olkobältä.
1: Till dem som känner att icke sin sak är i ordning med sin Gud.
0: Tämä tauti ja tihtää sin asiille tahkojen pajasi millä harvei.
1: Ja tämä osuus kyllä få se att ta emot nåd men sända nådetiden finnes.
0: Att det är sig valta syskytande arm och vosta kota haikille väl.
1: För han kom för att frälsa dem som var förtappt.
0: Som var det bäst i teikkuhtoletje man karhusas tai lahpon.
1: Så du som följer och erkänner att du är fattig synder.
0: Att de bäst tauta munen käfes suttulas.
1: Han hjälper fortsatt.
0: Som väcker ein.
1: Når hans ord når in i vårt hjärte.
0: Och så sa ni kohta min vaimui.
1: Så vill han ju att vi ska få anger över vår synd som vi begår.
0: Amiotjo kahta tämän suttumain mille tahka.
1: Och att vi får ta emot syndernes förlatelse.
0: Amiotjo valdi vuosittaa suttu ja antaka sijattujumi.
1: I troen på hans försoningsverk.
0: Oskuus tuse aipa suapahusa.
1: Det är icke vårt eget verk.
0: Det är min egen tahkon.
1: Där vi stadig pröver och förbedrar oss. Nej, att vi skulle få ta emot den här freden som han vill ge oss. Genom lammets blod. För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes
0: förlåtelse. Bara kolka här med ilusti suttu ja antaka sijatta ju me.
1: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
0: Mi otsa hosku tan ona baby mai ja valdi tan vuosta.
1: Och när vi tror på de här löftan.
0: Och mi osku tai lohpa osaitte.
1: Då får vi vara trygg och förvisset.
0: Ja mi otsa lähti torvola chat ja tehtit.
1: Om att vi får vara hans barn.
0: Ami också lätt i en sumana.
1: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
0: De där med Jesus kälki chorbuit uppe rosses.
1: Han ropte att allt är fullbrakt.
0: Apo leta kojuvon teuto juvon.
1: Så hör du som vill vara kristen. Själv om det kommer fel på vandringen.
0: Det kommer min kristna själv i min miskalle fel. Puastu taku ja mieta puastut.
1: Att han ropte att allt är fullbrakt.
0: Och sån käll tjorvo bohle pajastahko juvon.
1: Och därför får du också tro på det idag.
0: Den åtsjötta åskutan och när baby mait.
1: Du får tro på syndernes förlatelse.
0: De får åtsjö åsku suttu i handa kasiatu mai.
1: Och på hans försoningsblod.
0: Ja så svapa hos vadlai.
1: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
0: Den åtsjötu åsku tu Rafa ja Illui.
1: Och vi ber att Gud skulle välsigna det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
0: Ami savatana di min otto pursi mitani min sani suitu ja muu vaimos.
1: Att det skulle ge oss ny löst och vilja till att vandra som hans barn.
0: Ami otto mohti vaat manta di mina manna.
1: Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger.
0: Orra mohti ja faamu vanta di mina manna.
1: Och vi säger i Jesu namn.
0: Amen. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi igjen får påkalle ditt navn. Med alt som du har gitt oss, og som vi takker deg for, er vi like hjelpeløse nå igjen. Og vi behøver din hellige ånd. Og jeg behøver at du gir meg alle ting, Jesus. Og jeg må takke deg, fordi du er så god imot oss. Først og sist takker jeg, fordi jeg får lov å være din. Nå ber jeg, Herre, at du efter ditt ord og dine løfter, du som er kommet for å ødelegge og bortta djevelens gjerninger, vil oppfylle det på oss, så djevelen aldri får makt over oss, Herre. At vi aldri skal gripes av vantro, aldri skal være med på det som strider mot deg og ditt rike, og aldri bli redskap for ondskapens ånde her, eller den innflytelse som strider imot deg. Og kjære Jesus, bevar oss. La oss få høre deg til, og før oss frelst ved din rettferdighet hjem til deg selv. Amen. Vi har sett mange advarsler i Johannes første brev mot det som han kaller antikristens ånd. Vi hørte i vers 2, i kapittel 2, vers 18: mine barn, det er den siste time. Det er et underlig uttrykk, kanskje, etter vår måte å bruke ordlyden på. Men saken er at i nytestamentlig tankegang og språkbruk så inntrådte det siste tidsavsnitt da frelsen var fullbyrdet. Det står i Hebreerne 9 at Jesus en gang for alle ved enden av denne tidsalder har fullbrakt soning på våre synder med sitt offer. En gang ved tidenes ende, står det. Og det står at Gud fordum talte til fedrene på mange måter og på mange tider ved profetene, så har han ved enden av disse dager, står det nøyaktig, talt til oss ved sønnen. Det vil si ved enden av denne tidsalder. Og i 1. Korintene 10:11 står det om jødene at det hendte dem som forbilder, men det skrev til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Du møter denne tanken at vi er i de siste tider like siden pinsedag egentlig. Og allerede umiddelbart etter begynte antikristens ånd på en særskilt måte. Og apostelen Johannes var den første som direkte fikk føling med den. Det var en vranglærer i Lille Asien som lærte det at Jesus var ikke Guds sønn. Jesus, han var forbundet med Guds sønn en tid av sitt virke. Da Jesus, han var et alminnelig menneske, gikk i dåpen for å gå til sin offentlige gjerning, så kom Guds ånd ned fra himmelen som en due over ham, og da kom Guds sønn ned og forbandt seg med Jesus. Så at Guds sønn var knyttet til Jesus og hans virksomhet fra dåpen av Jesu dåp. Og var sammen med Jesus og virket sammen med Jesus hele tiden inntil på korset, da han, Jesus, sa: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn han igjen, slik at det var menneske Jesus som døde, og ikke Guds sønn, han døde ikke. Dette er det altså apostelen Johannes går imot i kapittel 5. Og nå skal jeg lese litt videre der, fra det stoppet i sted. Det siste vi leste var det vers 5. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Och om eget han lägger i det, förstår det vidare. Han är den som kommer vann och blod i Jesus Kristus. Inte bara med vannet, men med vannet och med blodet. Och ånden är den som vidner, för det ånden är sannheten. För det är tre som vidner. Ånden och vannet och blodet. Och dessa tre går ut på ett. Tar vi mot människornas vittnesbörd, då är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbörd i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Fördi han inte har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son. Den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta skriver jag till er för att de ska veta att de har evigt liv, i som tror på Guds sons namn. Detta är tydligt skrevet mot Korint, som han heter. Jesus kom inte bara med vannet. Jesus var inte bara i dopen. Guds son alltså var inte bara i dopen. Han kom med vannet och med blodet. Och det som sker i dopen när den helige ånd kommer ned som en due från himlen, det är att ånden är den som vidner. För det ånden är sannheten. Så det är alltså tre som vidner. Och det vittnesbördet går ut på ett. Ånden och vannet och blodet, det vittnar om att Jesus Kristus har tagit all världens synd på sig. Och i dopen bekänt sig personligt ansvarig för allt vad människor har gjort och förbrutt. Och påtagit sig att sona denna synd och fullbordat det med sitt eget blod på Golgata kors. Och detta är den helige ånds vittnesbörd. Och det är också det den helige ånd vittnar i våra hjärtan. När vi får åndens vittnesbörd om att vi är frälst. Jag kan inte säga mer om det ordet, men det är kanske nog att kasta ljus över det. Det har utgått så många märkliga teorier och förkynnelser från detta ordet, för det man inte har förstått. Men det är i verkligheten mycket enkelt, som du skönner. Och det som det hela tiden understryker, som är poängen här. Budskapet om Jesus, det är budskap om Guds egen son. Antikristen, det står i kapitel 2, han nekter fadern och sönnen. Och lögnaren, lögnens son, det är ju djävulen, det är han som är lögnaren. Han nekter att Kristus, Jesus, är kommit i kött. Han nekter att Jesus är Kristus, står där. Och nekter att Jesus är Kristus. Alltså att Jesus är den som vi snackade om i förra timmen. Det är lögnaren. Det är djävulen. Och det skönner, det är det som är tidens stora fara i förkynnelsen. Man nekter inte Jesus. Man nekter ikke at Jesus er verdens frelser. Man nekter ikke at det ikke finnes frelse i noen annen enn Jesus. Det forkynner man. Men man forkynner ikke den Jesus, den frelse som Bibelen forkynner. Ord om Jesus brukes for å få folk bort fra Jesus. Det er forferdelig der, så det går gjennom marv og ben på meg når jeg sier dette her. Dette ser ikke menneskene. När människosönen kommer, sa Jesus, mån han då vill finna troen på jorden. Ja, det spör oss jag om. Han vill finna massvis av bekännande kristna. Han vill finna en kolossal kristen aktivitet över hela jorden. Men mån han vill finna troen. Den tron som Jesus talar om till frälse. Den som tror på ham som den han är. Vi ska tro på Jesus. Det är ingen frälse utan Jesus. Det hör ju pent. Och teoretiskt sett kan ingen protestera sig. Det är galt att säga det. Det är möjligt det. Det är mörkare med mörker. Det kan alltså inte hindra lyse. Mörker stanser inte lyse. Men tåken, skodden, molnet, det är inte det de säger i Sverige. Det hindrar lyse. Och det är djävulens taktik. Tåkelägger hela Bibeln med ett budskap som folk tror är riktigt. Och därför jag sa att jag skulle lägga märke till att tror att saken är Gud har sänt sin egen son till världen för att vi ska leva med ham. Och det står alltså i 1 Johannes brev kapitel 4 i vers 9. I detta är kärleken. Eller med detta menar jag, med detta är Guds kärlek uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enbarne, till världen för att vi ska leva vid ham. Detta är Guds kärlek ibland oss. Och tala om Guds kärlek utan att tala om Jesus. Guds enbarne son, sänd av Fadern till soning för våra synder. Det är vranglära. Det står tal om Guds kärlek som den ser det obestämmelige i det allmänliga. Till Gud älskar dig. Bara kom till han med din synd. Han är så god. Han tar emot dig. Och du vet han är alldeles far. Och vilken far är det som inte vill ta emot sin son när han kommer och bekänner sin synd? Kan skönne Gud tar emot dig. Jag har man ändå sagt det om troende kristna, det bildet. Ska det ändå vara nu? Men det är inte sant. Det är med detta Guds kärlek är uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen. För att vi ska leva vid ham. Och i detta kärleken. Icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Det är den som har sonen som har livet. Nu kan jag pröva att skissera lite av en teologisk syn som är väldigt allmänlig idag. Det är nämligen något som heter existentialism, förstår du det? Jag kan inte förklara det, för det är erkännelsesteori och den vanskeligaste filosofi att förklara. Men det hände, det har jag hört på skolan, att Kant lärt att man, människa kan inte erkänna en ting i och för sig. Det är något i det där, men det är bara en halv sannhet. Valens Enstad har i sin doktoravhandling supplert den. Och den har vakt väldigt uppsikt den senare tiden och bland filosofer. Bland annat har jag haft en lång samtal med professor i filosofi Flöjstad, som bestyrer vårt filosofiska fakultet nu vid universitetet, om detta. Och han har anerkänt avhandlingen obetinget. All verklighet, säger Flöjstad, med valens sensa, det erkännes med tro. Tro är inte något som bara hör hemma i kristenlivet. Men här står jag nu. Jag har något föran mig här som jag håller henne på. Jag ska göra en läsepult. Jag mottar vissa sansintryck nu genom fingrarna mina. Jag kan inte göra det genom ögonen sånt som dere. Dere mottar sansintryck genom syn och så här. Det kan inte jag. Jag ser den inte. Men jag mottar sansintryck. Hvis ikke jeg trodde disse sansintrykkene, så kunne ikke jeg ha stått her. Det kunne jeg ikke. Jeg hentet meg en gang at jeg stod foran noe, så var tørt, trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. För att vi ska kunna nytta en ting, göra erfaring om en ting, så måste det ske genom intryck. Men då ska du märka dig, det som vi tror, det må vara tjänstgärningar. Det må vara fakta. Du kan inte känna något som inte är till. Eller något som inte har skett. En erkännelse som skulle bero på något som inte har skett, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annan ideologi. Nu har man sedan Kant och genom Schleiermacher, en stor teolog som man kallar, utformat en förfärlig satanisk lära. Det som det egentligen betyder på för oss människor, det är inte vad en ting är i och för sig, men vilken betydning den får för oss. Det har ingen betydning vem Jesus egentligen var. Spörsmålet är, vilken betydning får Jesus för oss? När disciplinerna skulle ge uttryck för den betydning som Jesus hade för dem, så sa de att han var Guds son. Det måtte de si, för de kunde inte finna något annat uttryck som egentligen täcket det som de gärna ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hade för dem. Så gäller att Jesus var den samma betydning för oss. Det var den liberala teologi. Det är en känd historia där om biskop Leders, den första liberala biskop. Han blev utnämnt, han var uppe hos kongen och skulle tacka för ämbetet. Då sa kongen till honom, och detta är historiskt alltså, kong Håkon: "Säg mig, Gledrich, vem var Jesus?" "Ja", sa han, det har nog inte så stor betydning vem han var. Spörsmålet är vem han blir för oss, vad han betyder för oss." "God dag, man, ökseskaft", svarte kongen. De ville inte svara på det. Detta här är nu omformulerat genom Bultmann och hans tillägare i något som man kan kalla menighetsteologi eller andra ting. Det är existentialism allt samman. Men det har inte något betyder vem Jesus var rent historisk. Spörsmålet är om vi tror på ham slik som den första menighet gjorde. Att Jesus var den samma betydning för oss som han hade för den första menighet. Jag hörde på en tysk präst, en tysk gudstjänste utlandet. Han läste det första kapitlet i Johannes uppenbaring: "Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever", och så vidare. Jag är spänd på vad han säger nu. Jo då, ganska riktigt. Här hör vi hvordan den första menighet trodde, och sådan ska alltså vi oss tro. Men det ser inte tydligt igenom. Han talade inte om en historisk person, men om en tro. Det som är poängen med förkynnelsen är att vi ska tro på en tro. Vi måste tro på den tro de hade. Den är formulerad i trosbekännelsen. Den trosbekännelsen ska vi tro på. För det är menighetens tro, så ska vi tro på den troen. Vi måste spöra om personen. Jag hörde själv i NRK, spörsmålet löd, det angick Jesu uppståndelse, och det var Järvel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus dotter på graven, slik att Jesus grav var tom med hans legemliga uppståndelse? "Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen", sa han. Han har inte hört det hemma, sa han, men han hållt på det. "Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen", så spurte han igen. "Ja, men var Jesu grav tom? Var han legen uppstanden?" "Kirken kan inte uppge uppståndelsetroen." Och tredje gång: "Ja, men betyder det alltså att Jesus stod upp av graven legemlig?" "Kirken kan inte existera utan i och med uppståndelsetroen", så blev det inte spurt mer. Och många vill att träcka den slutningen, naturligtvis tror han på Jesu uppståndelse, men det gör han inte. Och nu ska jag se helt exakt vad han sa i Folkakademiet i Kristiansand så sent som i april månad i år. Nej, mars månad var på lunds, i år. Han hos fødde der og sa han om Jesus. Jesus født i Nazaret, ikke i Betlehem. Jesus vokset opp i et fattig hjem, et håndverkerhjem i Nazaret. Hans mor var en gammel prestefamilie. Han tilbrakte hele sin tid i Nazaret, inntil han trådte frem som politiker. Han lot seg dog aldri friste til å bli terrorist. Og han ble i grunn utstøtt av det politiske selskap fordi han ikke ville bruke vold. Han sa at man skulle elske sine fiender, og det historisk sant, det hadde Jesus sagt, så det ville han tro på. Men det som han om undre, hva Jesus har gjort, og Nye Testamentet forteller, det det man altså har tillagt Jesus, fordi Jesus så stor en person, har betydd så meget for mange, så har de tillagt ham alle disse tingene. Og videre, så kommer Jesus til slutt til Jerusalem. Der hadde de bygget på tempelet over 40 år, og så sa Jesus at de kunne rive ned tempelet, han skulle bygge det opp igjen på 3 dager. Og det misforstod de da, og det var 18.000 som hadde sitt daglige brød av å arbeide på tempelet. Og da ble Jesus såre upopulær, for han ville ta brød fra folk og leveveien fra folk, og så forfulgte de ham og korsfestet ham. Og dermed basta. Det var det historiske. Synes du det ligner meget på Bibelen? Og har ikke noe med noen frelser å gjøre? Og har ingenting med at Gud har sendt sin sønn til verden å gjøre? Og spør du om videre om det, så skulle det være godt for? Hvorfor skulle Gud gjøre det? Gud åpenbarer seg oss mennesker. Han åpenbarer seg deg og meg og hvem som helst som han vil. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kjærlighet. Han tilgir oss våre synder. Dette blir da fremført i form av trosbekjennelsens sannheter. Men det ikke disse sannheter man egentlig forkynner. Det lagt som en eksponent for deres tanker. Men altså, det jo selv uredeligheten satt i system i virkeligheten. Og dette tåkelegger da, forstår du? Og kommer man så inn og skal protestere mot dette, så har jeg et utall argumenter hvor vel det beviser. Vi snakker om Jesus, vi akkurat som dere gjør. Og vi har ingen annen frelser vi enn Jesus. Og Jesus verdenshistoriens midtpunkt. Han det viktigste menneske som har levd, og så videre. Dette antikristens ånd. Den har kanskje andre uttrykk enn på Johannes' tid. Men var allerede den gang i verden. Og den enda meget mer i verden nu. Den så meget i verden, antikristens ånd, at når vi holder frem Guds ord og tror på det som står skrevet, så høres det som vranglærer for mange, for de sier, dette har jeg da aldri hørt. Og dessverre, det vi sant det for mange. At det som virkelig evangeliet, det har de faktisk ikke hørt. Men her står det klart. Hvem løgneren, uten den som nekter at Jesus Kristus? Og etter det vi snakket om, så skjønner du hva det betyr. At han Gud kommet i kjød. At han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodet våre synder. At han, menneske Jesus, kongenes konge og herrenes herre. Som kommer igjen for å dømme levende og døde. At Jesus Kristus, han Guds ords opphavsmann, selve profeten. Han Kristus. Løgnere nekter at Jesus Kristus. Og dette antikristene som nekter Faderen og Sønnen. Og Gud vår far. Vi omgitt av en allmenn religiøs Gud, Fader, tro på alle kanter. Det klart at vi har Gud til far, og vi det egentlig alle brødre. Vi alle Guds skapninger, og vi har kall fra vår himmelske far til å forkynne ordet til frelse for alle mennesker. Og det Gud gitt at vi skal omsorg for alle, at vi skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men vi ikke alle brødre. Det jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undre eder ikke, brødre, om verden hater eder. Undre eder ikke. Vi vet vi gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undre eder ikke om verden hater eder. Den som nekter sønnen, det står altså nu i 2:23. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Går vi til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. La dere merke til i Nilssons time i går, han snakket om ordet bekjenne. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det å bekjenne. Og bekjenne ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det ikke bekjenne. Bekjenne betyr i Bibelen, jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning, det som Bibelen sier, da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herren, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herren, og Herren står der for det samme som det man har kalt Javé, med feilaktig ut. Det kan ikke uttales det ordet. Det skrives J-H-V-H i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han Gud, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han Og derfor står det også det i 5:1 som jeg understreket til forrige time. Vær den som tror, altså setter sin lit til, og trøster seg på at Jesus Kristus. At den historiske personen Jesus, som levde for omkring 2000 år siden snart, at han Kristus, han Gud kommet i kjød, han født av Gud. Det kommer jo å snakke om en Jesus. Og det en ting dere ikke skal si, selv om dere mener riktig når dere sier det. Hva betyr Jesus for deg? Jeg har ikke noe betyr det. Jeg skjønner hva dere mener, at man ikke skal slå seg til ro med teori og sånn, uten opp personlig erfaring og så videre. Jeg skal ikke si det slik. Spørsmålet ikke hva Jesus betyr for meg, men spørsmålet hvem Jesus? Hvem var det Gud sendte til verden? Tror jeg på ham som Gud sendte til verden?

man har någonting att se. Jag hörde i NRK en fältperse. Jesus är den samma för mig, enten hans far är en romersk soldat eller vad det kunde vara. Han har nydliga tankar om Maria. Jag kan se vem Jesus är för han. Spörsmålet är: har Gud sänt sin egen son till världen? Vidner Guds ord om Guds egen son? Och det är så Gud har älskat världen. Nu har man följt på sig, man ska säga så högt, syns man lika så gott kunde bara säga som det står. Det står nämligen slik på gräs. Och så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborna, för att världen som tror på ham. Det är klart det. Helt klart talet. Icke ska förtapas, men ha evig liv. Därmed är det sagt att vär den som icke tror på han har heller icke evig liv och heller icke blir frälst. Det kan man göra att tro på något, men att tro på han, alltså som fadern har sänt i världen och som Gud ser det är hans egen enborne son. Ett slikt budskap kan ingen förstå, säger man. Nej, Sverige, det är sant det. Det är inte möjligt för människor att förstå. Men hvis inte jag tror på något jag inte förstår, så blir jag ju inte frälst. Vem kan fatta och tro och förstå Gud? Hans kärlighet är oändlig. Men jag har fått se honom likväl. Men Guds heliga ånd åpenbarar han på hjärtat genom Guds ord. Vi känner ham. Det är inte bara att vi vet någon, vi känner ham. Och ska vi tala om Guds kärlighet, så må vi säga det. Jo, vid detta Guds kärlighet är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son till världen för att vi ska leva med ham. Och i detta är kärligheten. Inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning på våra synder. Och det hela vägen är det detta som är kärligheten. Det är detta som visar sig när vi älskar varandra, slik som Guds ord här talar om. Då blir Gud i oss, och kärligheten till ham är blivit fullkommen hos oss. Du undrar kanske vad det uttrycket, men det betyder när vi älskar varandra som kristna, det är kärligheten till Gud så stor som det möjligt kan bli i ett människa så länge han lever här i denna världen. Det visar sig i vårt förhållande till andra troende. Och den som blir i kärligheten, han blir i Gud. Alltså när vi blir i den kärligheten som Gud har åpenbart i sin egen son till soning på våra synder, då blir han i Gud, och då blir Gud i ham. Och så hör nu vad som står här i 4:15. Det är väldigt viktigt. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han i Gud. Och det här ordet igen, den som bekänner i sitt hjärta, säger efter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart för ham med sin ånd. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han är Gud. Och kära bröder, detta må dere preka om. Kan du tänka dig all den vederstyggelighet som är ute och går i förbindelse med Jesu namn idag? Man kan kalla dem superstar. Och jag vet inte hur mycket annat är, så du kan få gå. Jag kan stå och synga och med det rena töv, med dansrytmer. Och så kan alltså troende människor, människor som en vittel har lärt att känna som kristna, sitta och synas att det är gilt alltså. Då har djävulen förblindet sinne. Då ser man inte.

Det är ett uttryck för att vi har sovnat. Vi ser inte. Vi skönner inte. Det är inte bara att tro henne var och in. Och när många de snackar alltså om Jesus, jo, han är frälsaren. Det är inte någon annan frälsare han du må tro på. Och så är det inte Jesus de snackar om. Hvis du da begynner å forkynne Jesus for dem, så nei. Nei, nei. Nei, Danne, nei, nei, nei, nei. Det var noe man trodde før det. Vi har kommet lenger, vi skjønner bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig. Vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betydde for apostelen. Og så må vi ta den betydningen. Dette kaller man altså eksistensialisme. At det egentlig for et menneske, det er ikke hva som er skjedd, men hva et menneske tror om det som er skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Og det groveste av alt er at man tillegger dette til Søren Kierkegaard. Det er en forferdelig tilsnikelse. For hans eksistensialisme, det ligger et ganske annet plan. Det ligger i det plan for å ta et eksempel til å illustrere at om du kan tenke deg den rike unge mannen som kom til Jesus og sa gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så kan du si at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mannen, for det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham er egentlig det at man står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Og det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Du kan holde deg nøye til det som står skrevet, så farer du ikke vil. Og du kan holde deg nøye til dette som står den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I ham blir Gud, og han i Gud. Og jeg opplever at Guds ånd er virksom i våre hjerter ved dette. På det kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. Han gav oss av sin ånd. Her er dybder. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg forstår. Men jeg prøver å bære frem det Gud har vist meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker og stiller seg over Herrens ord, men bønn om den hellige ånds lys, han kommer til å få se mer. Det räcker till, som Josenius ser en gang. Det räcker till i hela vår levetid att få lära mer. Gud være tack för det. Men det som jag helst ser fram till, det är att jag ska få se ham åsyn till åsyn. Se ham som han är. Da skal vi bli ham lik. Og så vil jeg slutte med det som står der i kapittel 3, vers 3. Og vær den som har dette, eller vers 2 er det vel, og vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Vi takker deg, Jesus, fordi du er den du er. Du er en Gud fra evighet kommet i kjød. Du har sonet våre synder med ditt blod. De er tatt bort for oss. Og du er vår virkelige frelser. Vi ber om den tro i våre hjerter, Herre, ved din hellige ånd. At vi ikke vet oss noe annet til frelse enn deg. Og at vi ikke har noe annet virkelig formål med vårt liv. Enn å få være dine redskap. At andre må få se deg.
Tack för dessa samvär. Tack för dessa vänner. Herre, är det möjligt? Och det är allt är ju möjligt för dig. Så ber att vi sänder en väckelse. Och du får åpenbara dig som den.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrettet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av jødene som var kommet till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserne kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham. Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk." Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gången för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv, men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spredt omkring. Från den dagen lade de planer om att döpa honom.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore Spartien för sålda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på Dagmar Girgis.
0: Och nu ska vi få höra avslutningen om Samson.
1: Ja, det har vi gått. Nå, på väl Samson.
0: Slik som kapitel 16 här i domarnas bok fortäller.
1: Nu går dagkorten och blogga kapitel Dagmar Girgis mojställande.
0: Och vi läser de två första verserna i kapitel 16.
1: Ja, det är något gott vårt.
0: En gång gick Samson till Gaza. Där fick han se en sjöge och gick in till henne. Där folk i Gaza fick veta att Samson var kommit dit, omringet i huset och låg på lur efter han vid byporten hela natten. Men de höll sig i ro natten igenom och sa, vi väntar till det lyssnar i morgon, då slår vi ham ihjäl.
1: Ja, Samson man i Gaza i sån ögne på motum förra ja man i sisa solusa. Gaza assidi telkku ju i Samson lära icke bohten. Ja, si piras tahti su ja njaga icke su käädju si ja kauppuka puhta luhti. Ja si orro jaska käädju si ja telkke koiri tjukkota temi aikus su kodit.
0: Vi må väl se att det var forskjellige svake sidor med Samson.
1: Min vetska det ska detta ta så att Samson säkert mycket rasist och sitt.
0: Här ser vi en av Samsons svagheter.
1: Där var ni inte i Samson och hett jobbade.
0: Männen i byen hörte vi de omringade stedet där han var.
1: Men gulla hade allt mat, pirast dachte, den baske gott som lej.
0: Och de sa att imorgon tidigt att har vi och slår ham ihjäl.
1: Jag vet inte att ichtin. Inte sa det till mig godtid.
0: Vi läser vers 3.
1: Det låter kolma vers.
0: Samson blev liggande till midnatt. Där stod han upp. Han tog tak i bägge flöjerna av byporten och bägge portstolpene. Han ryckte dem upp samman med portbommen och la dem över skuldrene. Så bar han dem upp på toppen av det fjället som ligger i rättning av Hebron.
1: Ja, Samson och Gittagaske i Aratje som ligger i Bajas. Gaska ja aike ja tohpi kitta kauppurta uusse ja kauppusa kaide purta stolpu ja kaski tai pajas oktana kas martin ja piaidaisu olki sala ja son kuutti tai pajas taan vaare tjohka ala mille Hebron puhata.
0: Samson stuu alsa upp med midnat.
1: Kaski aike rihkai Samson.
0: Och så upp dagen att byporten var låst.
1: Ja huomasi että kittale latsiuvun tahte purhta.
0: Och där skönt han nog att det var någon av fienden som stod han efter livet.
1: Det är sån här vi är till muhtin så var jag lätt sen lätt all så fylle med.
0: Vad gjorde han så?
1: Man äter det gajm.
0: Han tog hela byporten med stolpen och allt och bar det väck.
1: Det var alltid som båten den purta och den var stolpen och jag tog allt var alltid mältis.
0: Där stod att han gick i rättning av Hebron.
1: Ja, så gjorde man av Hebron gulig.
0: Och det är en rättning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det är nära vissa gota mil för att sitta en gulig.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja, man är sådant antag.
0: Nej, så det vet vi inte.
1: Nej, det är mycket lätt i det.
0: Men vi vet att han gjorde det.
1: Men det är mycket lätt att det tackar.
0: Och det var Herrens kraft som gjorde att han kunde det.
1: Ja, Herre var möjligt att tacka i den.
0: Han är också blivit kallt Israels utfria på grund av sin våldsom styrka.
1: Så när man inte gick och köpte Israels lov och tjaut i denna kyrkosfamon i skolan.
0: Men flera gånger så ser vi att han brukte sin styrka till egen vinning.
1: Måte mig jag inte kallade till man kave, jag just vektu dihte han i den famon.
0: Det kan ju se ut som att det var slik nu också.
1: Ja, och rådan har vi inte nu tappat honom.
0: Vi läser vers 4.
1: Det låter en jävla vers.
0: Siden blev Samson glad i en kvinna från Sorekdalen som hette Dalila.
1: Det där på var jag man gillade att sådana att jag rätt var det mot honom som Sorek och mis. Jag såg namn Dalila.
0: Ja, det är alltså slik det står skriven om Samson.
1: Nu har jag gjort alla ju om Samson och bilda.
0: Och detta blev Samsons fall.
1: Ja, det är mig. Lätta i Samson och Jorralusson.
0: Det blev det stora fallet i hans liv.
1: Det är stora Jorralusson.
0: Och vi kan väl också se att här må vara det svaga punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och låg jag med att det är sån rakisk skådoptimism.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt?
1: Och det är låktig gatsen och vackagel.
0: Erfaringen berättar att det sker gradvis.
1: Mot då mojtala där det med kolmslappan att då karta vähäsi vähäsit.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagen i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag räcker råda i postunkäva i tamminäke.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Goda ihta det måste allt gå ut i.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag jämpo och jämpo.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora jorralussad.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådde all det lärde.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag lockat vidare verserna 8, sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin stor styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din stor styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske seneste strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är väldigt stolt av om att jag är stolt så jag tänker att jag fyller så jag ger att jag man sista så står jag göra vårta orro. Jag man bokt mig matchen med sojna naga och jag sucha nat. Så vallar natten vara. Det men jag går hade det och jag skulle ge åkta nu på locka i två de sekel silpa. Jag talar till dig Samson i. Att det många gått i man sista så står jag göra vårta orro. Jag menar de mahtat sen ju vad on mahtat valla nahtu ju ja Samson selki ju sun chan no ju un che chain all da suanin ma heile koiskan demon chatan nollin ja nukko erage olo te bukte vele stala chai va mucho tu ni che cha all da suana ma heile koiskan ja sun chanai sudai ja sun selche Chokchi chokkamme gammaris. Ja sun telki sutni felistala cerehtu patchilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suonais nukko nuove arpu kaihkudu vokoda haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alamma.
0: Kansi tenkte Dalila mer på sölle än på Samson.
1: Kalvetsä nuo, että Dalila juttasi den silpa birra empu ko Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog avrullad med.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna checkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klarte att lura kvinnan sin.
1: Ja, Samson där ju i mitt där nissones.
0: Men det var bara till att börja med det.
1: Och det är ju så att han har alki.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, koktum logiratje.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindes. Han svarte: där som de binder mig gott med nya reip som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya reip och bandt ham med och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammer så satte folk på lur, men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Det är inte där lilla Samson i Gertjadon eller Mobehtan jag sa om många gällas. Raka, så att det många är alltid ättigt. Mina då en natt är tjantmöjo. Jag sa inte att jag är just mån tjantmöjo och nådda batikon. Men jag kunde inte miskiga varku i takku, takku jubon. Det måste jag ta nullin, nog är avlo. Det var alltid där lilla ålda batje tjana i sådajkun jag trälskir ut. Felistala tjärrättu batjelis. Jag Samson. Jag sa tjock tjälet tjär gammar i tjockan. Måste som kajsku i rajt såg jag in i eireste gå arpo.
0: Igen klarte Samson att lura henne.
1: Nu då ju i Samson fast en så.
0: Men Samson låt henne få lov att binda sig.
1: Mot då Samson dyftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Må kan köra via filisterna till lika borten.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det är alla gat battigt ägare den en på gara boge.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolmanen blokkar i snäljen blokkar i.
0: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindas. Han svarte, det kan ske hvis du vever de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja, da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Jag sa att någon gällar i munnen. Att i munnen är alltid ett i mina mun mahtan. Mahtat tjantna juvut. Jag sa inte älskar ju. Jag går till en kolat. Må aj vi. Tjeja barkalda ka okti. Tjöja mikun. Jag sa inte älskar att kitta. Morain. Jag sa älskar ju. Jag fyrställa tjat. Lät upatsilis. Jag sa amsun. Jag sa en kohtsaj. Sun ahkarinnes ja kaikki niissä muora ja tjuotjeli olkus.
0: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
1: Oro, det går Samson oro all massime sofamus.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
1: Alltså det är det alku tan olo malohpi.
0: Vi läser versene 15-17.
1: Det låkar vitt om låkar i tjejerna blokkar i.
0: Där sa hon till den, till ham. Hvordan kan du si att du är glad i mig när du inte har tilltro till mig? Nu har du 3 gånger narrat mig och inte fortalt mig var du har din stora styrke fra. Da hon når hver dag mast och plaget ham med att tala slik, blev han så lei sig att han gärna kunde dö. Så sa han henne hela sannheten. Det har aldrig kommit raken ner på mitt hode, för jag har varit en Guds nasirär från mors liv av. Hvis jag blir raket, mister jag kräftene och blir svag som andra människor.
1: Det är inte som du måste mata att du inte är inte min raket, utan du går och vaj mot ett skelett munna. Talet om kolma gärte mot bättan, jag hade munna tjeht i min sista stora gevra vårtor. Ja tätä apua, kun sun vuorja ei suu, saanitis kun johki päivi ja pahki karras suola. Ja saattaisi sun siellä kertamehtun kitta jaamin ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimus sun ja telskyyn. Raahkin neipi itse pohtaa mua ei vielä, koska mun ei millä nasareilla skittadaan etnam heikka raivis. Jos mun saattaa raahki juvut, degaitaa mun keura vuotta mun seivet. Ja mun saattan nollin ja saattan nukku puheera ulomut.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelki Dalila Samsoni.
0: At vist han verkeli elsket henne.
1: At jos on tuolla rahkista sun.
0: Ja da vil han röpe hemmeligheten for henne.
1: At ja dalle son kall taita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja man jag just see the Samson vallana jätta tehtävässä.
0: Vi läser versene 18-20.
1: Det låga, gauten låga i gukt låga verser.
0: Da skjønte Dalila att han hade sagt henne hele sannheten. Hun sendte bue til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, da jeg går da lille øyne etter sånn lille rabbasten oppe så var jeg mot. Så det volke i sånn sani, jeg rauke i filistele tje høy var mot tje. Jeg trill ikke på åttetal bare, at jeg skulle sånn lille rabbasten oppe så var jeg mot munnen. Det var åttet ville jeg tje høy var mot tje pajassolo, så jeg si bukte, silpa, sin gjedeste. Jeg sånn dyft i sånn åkka, så kjipper i salam. Jeg rauke i olma, jeg dyft i Su aivi tjeetja parkaltaka eire rahkiuun. Ja son riemai su vuolla nahtit ja su geura vuohta kaittei su seiri. Ja son telki filistala tjelä tupatsilis Samson. Ja son kohtsai. Bajaa su nahkarin ja telki. Mun aikku manna holkkustaan haavinu ko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ison tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: På Samson og din.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da åkje Dalila ofte bort dit, vi kjøper i så barkelig av her.
0: Og for fjerde gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja, njelja kjerti kjørvo i filisterne kjellet, du var kjellet Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv.
1: Ja, det er det store av å ha på evig. Samson er ellimis.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
1: At det går som gulla i sånn dag, vet du, sånn gulla dakka, ta meg sånn odel dakka.
0: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Måte i sånn dietan at det herrelig er et sus jork igjen.
0: Styrken, den lå ikke i hans hår.
1: I helengal at det så, oi, vi så, våkte siste da fatmulig.
0: Styrken den lå i den Herrens ånd som kom over han.
1: Måte da at så gjør jeg vårtale den herre vannes med vårtale så bachelig.
0: Og når det gjelder vår styrke?
1: Ja, da vi går skamien gjør jeg vårtale.
0: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i ceremonier eller ritualer.
1: At det min gjør jeg vårtale, man gjør våg i siste og ceremonier i siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke.
1: Ikke det, men jeg kommer ikke over av det siste.
0: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
1: Nå skulle jeg få mulig al og ypmille gjerdes.
0: Samson, han var kalt til å være dommer over sitt folk.
1: Samson går til i raukujuven dommeren så alt mulig spatsel.
0: Ja, han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
1: Ja, sånn leide jeg går til i raukujuven først i sin ære filisteretjen.
0: Det står ikke at han ledet noe her.
1: Jeg kjødde en gang gåse gjennom til sånn leia. Så hadde jeg gått til gåse.
0: Det står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Jeg kjødde som et takk at det sånn i vøytan var kjære kjøpatsel.
0: Men det står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Måte møytele beitsa holde så ellimis. Den nuppi sortai turta holmui.
0: Han ble glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
1: Man kan vel lukka at det sånn raksisk går i nissen.
0: Dette ble hans fall.
1: Ja, da kjapte jeg så gjør allesen.
0: I neste program så skal vi få høre slutten på dette.
1: Ja, nuppi programmet, det er mykker jeg kunne lukka på det.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi det gitt du vel.
0: Lev vel.
1: Her er Dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvorfor spørte en forholdet program?
0: Og vi holder på i dommernes bok.
1: La hen kappe dokmarikkerjes.
0: Og dere som har hørt tidligere program.
1: Ja, nå går vi leppe kullan det er alltid program.
0: Dere vet at nå er det dommeren Samson vi holder på med.
1: Det
0: Och vi håller på i det 16:e kapitlet.
1: Ja,
0: vi
1: läser en gång 16 blogget kapitlet.
0: Och i detta programmet så ska vi få höra slutten om Samson.
1: Ja, det programmet som vi gullat Samson och Lohpa Birram.
0: Den underliga domaren.
1: Den är artigis domaren.
0: Men kanske vi måste säga också att den är kända domaren.
1: Mutta jag känner att vi vet att den där tjata är också dottus domare.
0: Och som vi hörde i det förra programmet.
1: Ja, nu går jag med hot i programmet.
0: Så blev han lurt av kvinnan Dalila.
1: Det är att hon chatta i bäst och gjort Danisunis med Marilla Dalila.
0: Och så blev han tagit till fange av filisterna.
1: Ja, nu valde ju att gitta filisterna sen.
0: Och nu läser vi vidare i det 16 kapitlet.
1: Ja, då lukar vi ta sig mot den Gotenbloga kapitlet.
0: Och då läser vi verserna 21-24.
1: Ja, lukar också kommer lukar.
0: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att mala korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans började att växa med det samma det var raket. Filisterfyrtene kom så samman för att hålla fest och bringa ett stort slaktoffer till Dagon, guden sin. De sa: Vår Gud har gitt vår fiende Samson i våra händer. Da folket fick se han lovpriste de guden sin och sa: Vår Gud har gitt vår fiende i våra händer, han som härjit landet vårt och drept många av oss.
1: Det var aldrig vill ställa att jag såg ett. Jag är det tjugo så tjalmigt. Jag sitter och lovar så våra skasar jag tjattne så gottin väckelacken. Jag som Mari Gortni fangar Jesus. Mot så ofta sjadda gått till alla naga manjilk och sån lej rakt i ugon. Jag vill istället att jag ajva mot tjaggan icke offer och stora njövan offer sin i milasa sett en dagån i. Jag illo vill. Där ska se till icke min i mila addan Samson och min varsala tja min gitt. Ja kun aallet muhoin, niin suhde mainosi siinä, millä se taas kutsui teillekin. Minä ihmeellä Addamin vasalat ja minä kiihti suu kuhteen hevohin minun äänämä ja kuhteen kotti äänäkin minulle.
0: Nu kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
1: Ja alvahtetaan lohpidaan olukmo ällimis.
0: Etta att filisten hade tagit Samson till fange.
1: Man gick och filisterna tillräckligt valdan Samson och gitta.
0: Så stack de ut ögonen på han.
1: Då tjugo så tjalm i här.
0: Därmed så var han alltså blind.
1: Det är sån tjatta i tjalm i hakan.
0: Och därefter så tvang de han till att göra ett dyrs arbete i fängslet.
1: Ja, det pragge så dyrs parko paragat giddagasar.
0: Men då han var i fängsel så började hans hår gå ut igen.
1: Måste gå så mycket den gången så att det är inte så ofta fast den skaddat.
0: Och det kan se ut som att det växer fram en sann bot i den Samsons hjärta.
1: Ja, det är ordentligt med det gå dåta gata hos allt i den Samsons patsanit.
0: Vi hörte här om filisterna och deras avgudsdyrkelse.
1: Vi går där med filisterna och tjejt pirrarna sin äppigt med palvolosas.
0: De hade en avgud som de kallade för Dagon.
1: Finns det äppigt med mig kutsade Dagon.
0: Och nu skulle de hålla en stor fest och tillbe han.
1: Det var alla stora fester och alla kundningsutningen.
0: Och så tackade de denna avguden för att de hade fått tagit Samson till fange.
1: Jag gick till den sen äppigt med och sen lika ojjön. Samson och sin varsala tjafanken.
0: Vi läser versen 25-27.
1: Jag lukar vittig om och lukar i tjete om och lukar.
0: Da de nu var blivit lystige ropte de: Hent Samson hit, så vi kan morra oss över han. Och de hente Samson från fangehuset och hade morra med han. De stilte ham upp mellom søylene. Da sa Samson till gutten som holdt ham i hånden: Slipp mig, la mig holde i de søylene som huset hviler på, och stötte mig till dem. Huset var fullt av män och kvinnor, och alla filisterfyrstene var där. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det da på jeg også litt sakka, hvor jeg mellest det sitter litt. Rauke Samson av det ikke var sånn, og at du stulla min åttes. Det rauke Samson av olkes fangavessus, jeg som stulla i sin måte i åttes. Ja, sitt i vår så vart sikkerski. Det elke Samson dem vartna sikkerte tåla i så gjeres. Løste mu ja dyfte mu dohpet tait patsit mai halte vessu orru. Vai mun pääsen meikät tai vuostai. Ja vessu lei tievaa olumin niin issunin ja puu filistele se haivaa mut se lekki taas. Ja tahke altele se kolma tuhat arvu olumahen issunat kuten kehtse taasako Samson tulladi.
0: For å gjøre denne festen fullstendig. Ja, da ble Samson hentet ifra fengselet. De gjorde narr av han.
1: Ja, da sier vi ikke så.
0: I tillegg til de som var i huset var det omkring 3000 kvinner og menn på taket.
1: Da sa vel alle sin, om han ikke vet så sist, til ikke vel,
0: de var der for å se at Samson ble latterliggjort og hånet. Men hør nå hva det står videre i versene
1: 28-31.
0: Vi kan gjerne ta med dette verset.
1: Vi har ikke valgt ditt annet vær som vil dem.
0: Gud la seg ikke spotte.
1: Det er ikke mild i dyfte, ikke spilke ditt.
0: Og så leser vi dette.
1: Ja, det er mild åka.
0: Da ropte Samson til Herren og sa, Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisteren for ett av øynene mine. Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med den høyre arm og den andre med den venstre arm. Han trykket den inn til seg og sa, «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid. Hans brødre og alle slektingene kom ned og hentet ham. De førte ham hjem og la ham i graven til hans far, Manoah, mellom Sora og Estjol. Da hadde han vært dommer i Israel i 20 år.
1: Det kjørte vi Samson. Herre, jeg trilke, herre, herre. Måste moja manne, nanne modu sedan, åkta havet og utmiddelen. Vai mun mahta mausa it ietjan filistala tsehala nuppi outtas muu kohti jalmistan. Ja Samson tohpidan kohti kaskamus baatse virra. Mai halte vies suorui. Ja mieikkai. Daivosta. Nuppi virra tohpi son su olikis kielenis ja nuppi virra su guru kielenis. Ja Samson selki, jaamus mu sellu filistratsaikun, ja son sojahi paatsi faamuin, te kahtsai viessu aivamutsai patsili, ja puhalmuko patsi militaan siste. Ja la jaamme käitte, ja jaamme käit, suu jaamme itinsa, lekki äänne puht, kola käis on lei koddan suu älenettinis. Ja suu velja ja Opa suu ahtsi viestu manne valaise valti suu ja manne pajaise haudatki suu suura estu alkaski maanua suu ahtsi haudai. Talles on lei dummen Israela koktelogi jaki.
0: Vi må vel si at Samson var en mislykket mann.
1: Vi vet ikke det tjate Samson leidakkar mi ilen likstuvan olmaie.
0: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
1: Mutta me kuulemme taas, että lille kokkittelu ja kilämässä tuomarin Israelissa.
0: Så han gjorde nok mye mer än vi här har läst.
1: No, että se on takaikalla vissasi oluempu, kun mä en mille lohkan taas.
0: Han begynte ut for Israel.
1: Så han alki Israel är tjaut i lovus.
0: Men så långt vi kan se så fullförde han det aldrig.
1: Mutta då är vi kommit satt den och ni som håller sjuktan galtan kanske.
0: Däremot så läser vi ofta att han lekte med synden.
1: Mutta då är jag lohkar att som det går duhkor att det är suttun.
0: Och det gjorde han intill Guds ånd vek ifrån.
1: Ja, den dagen som gittar dessa går i milvojt jag tjuskar inte i er.
0: Och hvis vi tänker på hemligheten till Salomo, Samsons medgang.
1: Ja, just mig kan mojta lite. Kan Samsona tjekus få dem.
0: Då må vi väl gå tillbaka till det 13 kapitel.
1: Det var ett den golvmanen blogga kapitel i mannat.
0: Och där står det slik i det 5:e verset.
1: Ja, det kör ju den golvma verset.
0: Det är nog som blev sagt till hans mor.
1: Där är jag och mig chatta i telko ju så än, nej.
0: För du ska bli med barn och få en sön.
1: De har kammanat och jag har regalat ett barn i.
0: Det må aldrig komma raka kniv på hans hode.
1: Det går sig raka kniv på hans hode.
0: Gutten ska vara en Guds nazireer.
1: Vittna ska lägga lätt. Vittna nazireer.
0: Och det ska han vara helt ifrån mors liv.
1: Det ska lägga som jag är i häckarajs.
0: Han ska ta till och bärga Israel från vilisternas hånd.
1: Som ska lägga alltid jag gatsut. Israel har hållit mitt filisteratjajt.
0: Det var hemligheten med Samsons framgång. Men vad är hemligheten med till Samsons styrka? Då läser vi ända ett vers i det 13:e
1: kapitlet.
0: Det 25:e verset. Och Herrens ånd begynte att driva ham.
1: Ja, herre vet jag alltid så dåligt.
0: Och det mens han var i Danleiren.
1: Dallegosolien Danleires.
0: Då var det alltså att Herrens ånd begynte att driva ham.
1: Dalle. Herre vet jag alltid så dåligt.
0: Det

0: som de andre gangene.
1: At jeg har måneit kun galt best, at lov oss, da nå går ære her vi.
0: Men så står det.
1: Måte det jo.
0: Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: At i sånn dietten, at det herre lei guiden sås eret.
0: Der var hemmeligheten til hans fall.
1: Det lei kjegos våta så gjør det meg.
0: Og vi tenker også på en annen konge som kommer litt senere i Bibelen.
1: Ja, vi gjorde det her og noe som vi borte hos mangelis Bibelis.
0: Det er kong Saul.
1: Eller noe Saul.
0: Om han står det også at det Guds ånd forlot han.
1: Så vil jeg måtte kjøtte at det ikke vil være god i så.
0: Men hvis vi nå skal prøve oss å sammenligne det Samsons liv.
1: Og det er mye galt å kjøtte det Samson eller noe annet.
0: Vi kan jo prøve å sammenligne litt. Både med Jesu liv og litt med døperen Johannes.
1: Ja, det er jo ikke hans solastatis. Jesus er jævlig min. Jeg har ikke sett Johannes.
0: Alle tres fødsel, det ble forutsagt av en engel.
1: Båket. Det gav det med. Kjatt det i Odal, Mojtel og Båket opp med seg.
0: Og alle tre, de var innviet til Gud ifra morsliv av.
1: Ja, Båket tak om meg, lykke. Epmila. Manna var reisja i mili adun.
0: Så vi kan vel på en måte si at alle tre de var nazireere.
1: Ja, og jeg vil delke at det boka datlikke nazireere.
0: Og vi kan vel også si at alle tre handlet i den hellige åndskraft.
1: Ja, og jeg vil delke at det boka bare passi vunne famus.
0: Og vi kan vel også si at alle tre ble fornektet av sitt folk.
1: Ja, jag måste säga att jag bokat skedde behtelovet sin olupning.
0: Och att alla tre, de vant över sina fiender.
1: Ja, det bort kommer sig vujte bachel sin vajalatsit.
0: Men hvis vi nu ska se på forskjellen i deras liv.
1: Måste gå med att gällande kärsligt är hos av sin ällimis.
0: Och hvis vi då tänker först och främst på Samson och på Jesus.
1: Just med jag gjort det Samson och Jesus om.
0: Samson, han levde ett liv i synd.
1: Samson är så duellig med system.
0: Jesus, han levde ett liv utan synd.
1: Jesus är allma suttu haka.
0: Och vi huskar säkert här vad Samson bar like för han döde.
1: Ja, det är min mojtis av mig. Samson råkade alla justa laudare ska jag mig.
0: O Gud, la mig denne ene gangen få hevne mig för filisterne.
1: Och herre, det må väl ha åkte filisterne tjejte.
0: La mig få hevne mig på den för ett av mina ögne.
1: Och jag må åkte sån uppe i Jalmin bäsan sin.
0: Slik var alltså Samson like för han döde.
1: Nu råkade dig sån damma också hos han. Odelgojami.
0: Mens Jesus han bar slik.
1: Mot Jesus råkade dig nå.
0: Far tillgi dem för de vet inte vad de gör.
1: Ah, tjande kan se att det ska inte det mig si tacket.
0: Och vi kan också se att i döden var Samsons armar strukket i vere. Ut i vrede.
1: Ja, det går Samson och Elimis så släcker moriska i givungerat.
0: Mens i døden var Jesu armer rakt ut i kjærlighet.
1: Måte Jesus sa, gjerde lekkje, jam i dettin, rakkis våres.
0: Samson døde i dette som vi hørte.
1: Ja, Samson jam i noe med gulaime.
0: Mens Jesus han lever.
1: Ja, Jesus sånn eller.
0: Ja, slik kunne vi gjerne fortsatte å sammenligne.
1: Ja, om vi satt i meg, ja, så lest dagtid.
0: Men det er en ting som står igjen. Vi må si at det er ingen menneske som kan leve fullkommet.
1: At det er gav nå åktige olmås med olje støv og satte ærlig.
0: Det var bare Jesus som levet fullkommet.
1: Det er jo ikke Jesus med ærlig olje i støv og slett kjent.
0: Og når vi tenker tilbake på Samson.
1: Jeg kommer jo gjort seg fast en Samson.
0: Altså denne dommeren som dømte Israel i 20 år.
1: Dommeren med dom i Israel gikk til å gjøre.
0: Og vi kjenner han så godt av navn.
1: Ja, men da er det sånn av meg skulle jeg vores.
0: Og nå har vi lest en del om hans liv.
1: Ja, det er lukkene, gass, vi har så ærlig med.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borsparten, fasoldarprogrammet.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det jag skrev vidare sett på Blockmarikirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 17.
1: Talet jag av den 17 blocka kapitel.
0: Och nu får vi igen höra om åndelig frafall i Israel.
1: Jag lät mig, många har ni fast en jordalem, vårt nöjning eller jordalem med Israelis.
0: I kapitlen 17 till 21.
1: Vi har också 17 blocka, 8 gamla blockar i.
0: Ja, i disse kapitlene,
1: Tankapistelen.
0: Der får vi høre noe av det samme som vi hørte fra begynnelsen av dommerboken.
1: Det med gullet av meg med alkos, dommerikirgen gullet.
0: Vi har sett her i dommerboken.
1: Den dommerikirgen slår ha en.
0: At historien, det kommer igjen og igjen.
1: At det historien er lakker med båta, fastein og dessis.
0: Det begynner med Israel under velsignelse.
1: Alga Israel. De
0: tjener Gud.
1: At de bare vil hippmille.
0: Så avviker de fra Gud.
1: Det ga ikke si er hippmille.
0: Og så gjør de det som er ondt.
1: Jeg lagt dem mille på ham.

0: Verket, men det var papabyktes.
1: Och andra ting som hörte till detta avgudsrum.
0: Ja, verket är inte man kunde den uppe med valvalussin.
1: Och så invigde han en av sönner sin till att vara präst.
0: Ja, nu sån. Vi har ofta så bara din misspappen.
1: Och så stod det ända en gång.
0: Ja, det var tjugor och dem.
1: På den tid var det ingen kung i Israel.
0: Att det var inte så den ville åkta gegonagas. Israelis.
1: Vär man gjorde som han själv fann för gott.
0: Jo, jag stagade just det jag stagade.
1: Och det var ju nettopp det de nå gjorde.
0: Ja, nu han dackade alla i.
1: Vers 7 till 10 läser vi.
0: Lågat, Jesus, lågat i.
1: Det var en ung man av judaätten som hade slått sig ned där. Han var en levit från Betlehem i Juda. Denne mannen hade flyttat från byn Betlehem i Juda för att bosätta sig var det kunde höve. På sin färd kom han till Mikas hus i Efraims fjällan. Mika spurte ham, var kommer du fra? Han svarte, jag är en levit fra Betlehem i Juda. Nå är jag på vandring för att finna ett sted var det kan höva och bosätta sig. Då sa Mika till ham, slå dig ner här och vär far och präst för mig. Så skall jag ge dig 10 säckel sull i år och hålla dig med klär och kost. Och leviten blev med ham in.
0: Ja muuton nuorallamaille Betlehemme syytäs. Syytäs sohkaa gottis. Ja se on ei lävistäles. Ja orujas nuko virrolmas. Ja taholmai vultkii kauppukis. Betlehemme syytäs Aassan vaaras. Koston kaunasi paikki. Ja se on puhuti suvatsuleittinis Efraim vaarai Mikka viissui. Te telki Mikka ja koston puolella. Ja se on telki suutni mulle lävistäles Betlehemmes. Jyytäs. Ja mun manan Aasson vaaras, kun mun kaunan vaihti. Ja Mikka telki suutin, oromu luhti ja läke muu ahtsi ja pahpa. Tämän aikun tuutin ja dialogi seikki silppa jäkis ja ohtoi karvut ja muu. Tämän aile vihtele sisään sulusaan.
1: Möjlig att det plaget Mika att han hade tagit sin egen sön till präst.
0: Kavetsa att det var vidi Mika kun sunni valtan så ärtnis rudait.
1: Så det kan ju se ut som där kom en reisepredikant utan jobb.
0: Ja, det var att det går både jokta saat ni däggi med sille parku.
1: Och därmed så lejde Mika han.
0: Ja, nu balkade Mika
1: han. Denne levitten han var från Betlehem.
0: Ja, da levittele slei Betlehemes hem.
1: Og han ble liksom familiepresten der.
0: Han satte i sin perres og pappa.
1: Det var sikkert en velstående familie han nå var kommet til.
0: Ja, det var akkurat Bores Birgjegg og Tallik og Sali Bohten.
1: Og nå skulle han tjene i denne familien.
0: Ja, det kan bare være litt den roftus.
1: Det kan være en farlig tjeneste dette.
0: Ja, da bare være skal rett eller vare, eller?
1: Och när en predikant ska tjäna människor.
0: Gå. Så ni där jag ska bara vara lite. Håll upp.
1: Ja, vi må bara se på ett slikt grundlag.
0: Tackar vad du. Tackar vad du mälte. Jag vad du allte. Färdig mitt kärlekigt.
1: Ja, där ligger det så många fristelser färdiga.
0: Det hade nog jag när kärtjälosat.
1: Fristelser till att se akkurat det som människan önskar.
0: Det hade nog att det sånt. Tätjämme inte kärlekslös justir mot dessa halier jag ska gå till juva.
1: Om Gud förbarmar sig över en värre av oss.
0: Var det mille? Var mycket min bokke patchli.
1: Så vi inte ska tjäna slik som människan önskar det.
0: Att vi är på alla våra egna lagen gå allt mot den dagen.
1: Visst vi ska vara Guds tjänare.
0: Just vi ska gå till ett mille på alla våra egna.
1: Denne leviten som kom.
0: Da leviste lige skudt af bordet.
1: Han kom ind i dette hus og blev præst der.
0: Som bordet der en dag, jeg satte i bakken.
1: Men der var fyldt af avguder i huset.
0: Og så løbte ikke det, var æppet millet.
1: Vi læser versene 11-13.
0: Jeg lukker hukten og blokkade versen. Kolder man og blokkade.
1: Han gik ind med på at blive hos ham. Og han blev som en af hans egne sønner. Mika insatte den unge levitten som präst hos sig, och han blev boende i Mikas hus. Mika sa, nå vet jag att Herren vill göra väl emot mig, siden jag har fått en levitt till präst.
0: Ja le vihtelis mieti jorrut olmaluhte. Ja täs nuorra olmaile suutninukko muhtun supat, niin. Ja mikka teytti le vihtelet ja kiedä. Ja täs nuorra olmai sattai supahpan. Ja se on le mikka viestus. Ja mikka lei. Ja mikka telki. Täällä mun tiedän, että herra. Aiku takka puuris muuvasta ja täti melte komon lään oitjon levistele tsa pahvan.
1: Vi skal også lese videre noen vers i det 18. kapittel.
0: Vi lukker vel å lese taas muhtin verset den 18. kapittelis.
1: Vi skal da få høre noe om dans stamme.
0: Ja kullat dan sohka gotti.
1: De hadde fått et område som var inntatt av filisterne.
0: Der er ikke åjon, der er filisterne kikker.
1: Og de følte nok at de trang noen større landområder.
0: Ja, sier der på Timmela, så er det ikke der på en stor her.
1: Og så sendte de noen ut for å skulle se om de kunne finne noe slikt.
0: Ja, det volker jeg, men jeg går gav noe sett opp på yoga 6.
1: Og som vi har lest flere ganger.
0: Mutta en ole millä lohka manka kertte.
1: Hver man juuri som han selv ønsket.
0: At ei ole olemus tälle takai muuta tiestä aliri.
1: Og da kan det fort bli forvirring.
0: Ja det harkkaa velle sattä mojivi.
1: Vi leser det første verset.
0: Da vi lukta muistas versom.
1: I den tiden, da det enda ikke var noen konge i Israel, søkte dansstammer for et land hvor de kunne bosette seg. De hadde enda ikke fått noen del av det land som tilhørte Israels stammer.
0: Den päivin ilmesti oktake konakas Israelis. Ja den samma päivin otai Danihtalatsa sohkakoti altsi sarpeoasi tämän siste Aassan vaarastas, kun kittadaan päivin ratsa ilen pohtaan sikkiä mihkiä arpin Israel sohkakotti kaskas.
1: Vi husko kansi ifa Jusvas buk.
0: Gavetsemme muistit Jusva kirjis.
1: Att det var ingen av stammene som klarte att inta hele det området de skulle ha.
0: Att det är jocktegen något det var alltid vistande när man majsikallike åtgjort.
1: Och det är alltid särlig grad dansstamme.
0: Ja, är det något som leder att dan sohka god.
1: Och nu var ni drivet upp i fjällena.
0: Ja, det är lika si adjujuven tocka varjem.
1: Vi läser det andra verset.
0: Det låg en upp i versen.
1: Folk i dan sände där ut 5 man av sin ett djärve män från Sora och ett jul. De skulle spejde ut landet och utforska det. Gå av sted og gjør dere kjent med landet, sa de til dem. Mennene kom til Efraimfjellene, til Mikas hus, og overnattet der.
0: Ja, da med annet, volka ikke oppe sin såkast etter vihta og loppmann. Er gjelder så loppmann, såras ja, estualet. Iska dem bare sett, når man gjør dandidustus som bare, ja, sitter ikke sikkjem. Manne tohko tietysteikkit äänämä, ja si pohti Efraim vaarai mikka vissui ja uruta sihku.
1: Vi ska få höra vuonna ne gick här i Mikas hus.
0: Ja teka kulla muut käyvä mikka vissus.
1: Vers 3 och 4 läser mig.
0: Lokko 3 ja 4 versen.
1: För när de var like vid huset kände de igen stämmen till den unge levitten. Så tog de av från vägen och spurte ham, vem är det som har fört dig hit? Hva gjør du her, og hvordan har du det? Han fortalte dem da hva Mika hadde gjort for ham. Han har tatt meg i sin tjeneste, sa han. Jeg er prest hos han.
0: Gå til ikke Mika, Jesus, kåres. Jeg da ordet den norra og loppet med levistele tjejene. Det sier er han ikke, tokko, jeg til ikke sånne. Gidule dolgon det ikke. Jeg maiton takatappe, jeg måton elat. Taas. Ja se on teiski sikkin nuu ja nuu lää mihka tahkaan muuestai. Se on lää palkkaahan muu ja monen shaddan suupahpan.
1: Den levitten, han kan ikke være noe annet enn en leiepredikant.
0: Taas levittele sit lähen polakkar palkkaahupun saaret niitäkin.
1: Det er en situasjon som må gjøre det veldig vanskelig å tale Guds ord.
0: Ja det var karillelles vuotta, mitä ehkä hui vaattii, niin missä ne saarat.
1: For de må jo helst tale slik som folk ønsker det.
0: Ja det var tietysti saarat nyt nuumo, olukmo haali, niistä kalka saarat.
1: Vi leser også versene 5 og 6.
0: Det lukkar vidare ja kuda versen.
1: Da sa de til ham, spør Gud for oss, så vi kan få vite om den ferden vi ute på kommer til å lykkes. Presten svarte, gå i fred, Herren holder øye med dere på ferden.
0: Det er ikke så uten jeg gjør, gå hit med det, hva er vi å se med det, det kan ikke gå min gøy nå. Man meldde mig vart till ett tjaddat åsaladjan. Jag bara på tälkirutnje. Man är rafin din gej nu. Man meldde mig vart till flera herrar mot hotet.
1: De barn och höra och spöra Herren.
0: Säga, sitter så herras hjärrat.
1: Men han visste vad de önskat.
0: Mot och sånt, det är det mig si halidäcke.
1: Gå i fred.
0: Att man är rafis.
1: Herren håller öje med dig på färden. Han visste det var det de önskade att höra.
0: Ja, som det är ju borde att han inte sig har lite gullat.
1: Och så talte han slik.
0: Ja, som sagt nu nu.
1: En farlig väg att gå.
0: Det var alldeles grej nu mannat.
1: Det var ingen kunge, det var förvirring.
0: Det var hela mycket gånger sagt, du ska må jobba ihop.
1: Det var ingen ledare.
0: Jeg er oppe den dager åtte steget.
1: En vanskelig tid.
0: Hun vaktet har ikke.
1: Men det er godt at vi kan lese at folk ropte til Herren, og han svarte dem.
0: Og da var det lettet godt. Vi lukket med Herre, kjort hvor jeg Herre vaste det.
1: Vi skal lese videre i det neste programmet.
0: Oppe i programmet skal jeg huske hen.
1: Men nå sier vi takk for i dag.
0: Det er litt at jeg har fått en kistoldanhaven.
1: Level.
0: Hello, everyone.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinthierbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinthierbrevet 3:15: den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att de har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång. Eftersom man förträngt den gudomliga sanningen, att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sa det till dig där du låg i ditt blod. Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld. Räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det är prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9-14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem, halleluja.

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit. Och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund och då ska de inse att han är Herren.
Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset åter går upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 17 så är de 10 första verserna en allegori, alltså ett budskap som framställs genom en liknelse. Och Gud själv förklarar sedan denna liknelse i verserna 11 till och med 21. Det handlar om Guds dom över ett folk som valt lögnen som sin tröst och ledstjärna. Och på Herrens order använder Hesekiel här ett sätt att förmedla budskapet som var väl känt och även omtyckt i Österlandet vid denna tid. Men om budskapets gåtform var omtyckt, så var budskapets innehåll inte populärt. Och Hesekiel var inte publikfriare. Han var en Herrens profet. Vi läser Hesekiel 17, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, ge Israels hus en gåta och tala till det i en liknelse och säg, så säger Herren, Herren. En stor örn med stora vingar och långa vingpennor och täckt med brokiga fjädrar kom till Libanon och tog bort cedern. Han bröt av dess översta gren och förde den till köpmännens land och satte den i en handelsstad. Den stora örnen med stora vingar som tog bort cedern talar om Nebukadnessar, den stora örnen. Och cedern står här som en bild på Davids kungahus i Jerusalem. Jeremia hade profeterat om Nebukadnessar och sagt i Jeremia 48:40. Ty så säger Herren, som en örn svävar han fram. Men Hesekiel talar också om en annan örn. Vi läser Hesekiel 17, vers 7. Men det fanns också en annan örn med stora vingar och många fjädrar. Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut sina rötter till den. Och från platsen den var planterad sträckte den ut sina rankor mot honom för att han skulle vattna den. Den andra örnen, det var Egypten som vid den här tiden fortfarande var en stormakt. Kungen i Babel hade gjort Matanja till kung i Juda och ändrat hans namn till Sidkia. Men Sidkia svek kungen i Babel och gjorde en pakt med Egyptens kung. Det illustreras här genom vinstocken som längtansfullt sträckte ut sina rötter mot denna örn. Men den sanna vinstocken, den skulle inte hämta sin kraft från Egypten, utan från Herren Sebaot. Och den första örnen, Nebukadnessar, krossade stormakten Egypten och straffade Sidkia och Juda för deras svek. Vi läser Hesekiel 17, verserna 12 till och med 15. Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg åt dem, se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och förstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga en ed. Men det mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar, Babels kung, höll sin del av avtalet. Guds folk bröt avtalet, medan det hedniska Babel höll sin del av avtalet. Vilken illustration! I en del församlingar kan du finna folk som bär sin bibel under armen, men deras hjärtan är långt borta från Gud och du kan inte lita på det de säger. Och å andra sidan så finns det affärsmän som inte är troende, men som är respektabla och håller avtal. Kung Sidkia i Juda räknade med de två örnarna, men glömde att räkna med den tredje faktorn, nämligen Gud. Och den som söker sin hjälp i Egypten får till sist en obehaglig överraskning. Det fick också kung Sidkia erfara. Vi läser Hesekiel 17, verserna 22 till och med 24. Så säger Herren, Herren, jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt berg och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat och skall göra det. Nebukadnessar hade tagit toppen av sedern och fört Davids kungahus efterträdare till Babel. Men Nebukadnessar den store och stolte kommer inte att få sista ordet. För det Nebukadnessar gjort ska även Gud göra. Han ska ta ett skott av samma kungahus, Davids hus, och plantera det på Israels höga berg. Han ska plantera det på Sion. Han ska uppfylla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Som Jesaja förkunnade i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och så fortsätter Jesaja i kapitel 11, vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ibland tillåter Gud den ogudaktiga världen att trakassera Guds barn och närmast krossa det folk som säger sig vara Guds folk, när det folket har vänt Gud ryggen. Sverige var en gång ett kristet land, och det gula korset pryder fortfarande vår svenska flagga. Men vi är på väg mot att bli en Guds frånvänd nation, med en kultur utan Gud. Moral och etik präglas av ogudaktighet och synd. Men Guds ord lär oss att vårt avfall får konsekvenser. Gud dömde synden på Hesekiels tid och Gud dömer synden idag. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig.

Som en överskrift över Hesekiel kapitel 18 kan vi sätta fyra ord ifrån Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Och Jerusalem är ett historiskt exempel på den sanningen. Kapitlet uppenbarar för oss att skulden är personlig och att var och en av oss står som enskilda ansvariga inför Gud. Än en gång betonas att det inte är Hesekiels meningar det handlar om, men det är Herren Sebaot som säger detta. Hesekiel 18, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade: vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Jeremia, som började sin verksamhet något tidigare, hade förkunnat

Hesekiel 18, verserna 3 och 4. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. Det är mina. Den som syndar skall dö. Här talar Gud om att synden får konsekvenser redan här i livet. Och det är från det perspektivet som vi ska se budskapet i det här kapitlet. Gud vill inte låta någon gå under, utan att det är hans egen skuld som drabbar honom. I verserna 5 till och med 8 talar Gud om en människa som avstår från det som är synd i Guds ögon och gör det som är rätt och rättfärdigt. Vi läser Hesekiel 18, vers 9. Om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren. Men så fortsätter han och säger, om den rättfärdige har en ogudaktig son, så kan han inte trösta sig med att han har troende föräldrar. Om han kränker sin nästas hustru, förtrycker den fattige och gör vidriga ting, skulle en sådan få leva. En gudfruktig far straffas inte för sin sons synder, och en son straffas inte för sin fars synder. Var och en är själv ansvarig för sina val, sitt liv och sina handlingar. Vi läser Hesekiel 18, vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning. En far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen. Men, säger Gud, en syndare kan vända om. Gud inbjuder varje syndare till omvändelse. Vänd om till Gud, så får du leva. Vi läser vers 21. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Gud säger inte, om han har rätt teologi och rätta meningar, utan han säger, om han vänder om från sina synder och gör det som är rätt, ska han förvisso leva och inte dö. Det hjälper inte att bekänna Gud som sin Herre, om man inte vill överge sina synder. Vägen till livet är smal, sa Jesus. Vi läser Hesekiel 18, vers 25. Ändå säger ni, Herrens väg är inte rätt. Hör då ni av Israels hus, är min väg inte rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? Människan vill hellre anklaga Gud än omvända sig. Man vill hellre bagatellisera sin synd, men Gud låter inte lura sig. Gud känner våra hemligaste motiv. Han skådar igenom alla våra fasader. Och det hjälper inte hur många människor vi klarar att imponera. Gud känner vårt hjärta. Vi läser Hesekiel 18, vers 31. Kasta bort från er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat, och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Vi kan inte skylla på en dålig uppväxt, eller på vänner, eller på att vår församling är så eländig.

Frågan är vilken relation vi själva har till Gud. Skulden är vår egen. Hesekiel gör klart för oss att vi kommer att dömas efter våra handlingar, vare sig vi vill tro det eller inte. Hesekiel 18:32. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Och Paulus han sammanfattar denna sanning i Romarbrevet 6:23 med orden: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.

I Hesekiel 19 har vi två klagosånger, eller rättare sagt, vi har en klagosång med två teman. Verserna 1 till och med 9 är Herrens klagosång över Israels ledare. Och verserna 10 till och med 14 är en klagosång över landet Juda, Sydriket. Vi läser Hesekiel kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Vilken lejoninna var inte din mor? Hon låg bland lejon, hon födde upp sina ungar bland unga lejon. En av sina ungar födde hon upp till ett kraftigt lejon. Han lärde sig ta rov, han åt människor. Låt oss komma ihåg att det här, det är inte ett ordspråk av Hesekiel. Det är Herrens ordspråk och sorgesång. Och tonen är densamma när Herren Jesus i det nya testamentet säger i Matteus 23, verserna 37 och 38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Gud gråter över Israels herdar och ledare. De hade ingen omsorg för folket, men det hade Gud. Vem var det som grät över folket och över Jerusalem? Det var det Gud som gjorde. Vem är det som bryr sig om dig idag? Vem har omsorg? Har de omsorg om dig på din arbetsplats, i din församling? Har dina närmaste omsorg för ditt eviga väl? Gud har omsorg, både om dig och mig. Israels olycka var att deras herdar förde dem vilse. Och Herren klagar genom profeten Jeremia och säger i Jeremia 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. De som skulle ha varit landets ledare och herdar, de var istället lejon som slukade de får som de skulle ha dragit omsorg för. Det är de sista kungarna i Juda som Hesekiel sjunger om. Därför kan det inte bli något annat än en klagovisa och en sorgesång. Men i vers 10 så ändras bilden något. När Juda sammanliknas med en fruktbärande vinstock och av dess grenar växte det fram en härskarspira, vilket siktar till kung Sidkia som blir den sista kungen i Jerusalem. Det profetiska budskapet i Hesekiels bok förkunnar för oss att ödeläggelsen av vinstocken var självförskylld. För elden som omtalas gick ju ut ifrån en av grenarna på vinstocken. Hesekiel 19:14. Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna och har förtärt frukten. När det i vers 12 talas om att östanvinden förtorkade dess frukt, så talar det om det stora, mäktiga riket i öst, nämligen Babel. Men om det var Babel som ryckte upp denna vinranka, och om det var Babels fruktansvärda vind som förtorkade dess frukt, hur kan man då säga att det var självförvållat? Jo, det var deras avfall från Gud.
deras synd och omoral, som gjorde att Guds beskydd inte längre omgav Juda och Jerusalem. Och i vers 14 i Hesekiels 19 kapitel så talas det om för oss att trots alla yttre fiender så är den farligaste av alla fiender synden i vårt eget hjärta. Jesus säger därför i Matteus 15, vers 19: ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Här vill jag repetera vad Herren sa till Juda genom Hesekiel i Hesekiel 18:31. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Det är det Jesus talar om när han säger till Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, som det står i Johannes 3, vers 3. Och strax efter säger han: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Johannes 3, verserna 14 till och med 18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Hesekiel kapitel 20. Budskapet i det här kapitlet ger en återblick på nationen Israels historia, och det talar om den kommande domen och om återupprättelse. Men innan vi vandrar genom kapitel 20 påminner vi varandra om hur vi ska studera även det här kapitlet. Först ser vi vad som är kapitlets tema. Därefter ser vi efter kapitlets viktigaste vers, det betydelsefullaste ordet. Och vi lägger märke till vad kapitlet säger oss om Kristus. Sedan ser vi vad Gud befaller dig och mig att göra, och vilket löfte han ger oss, och frågar oss sedan, vad nytt har vi därmed lärt? Vi börjar vår vandring genom Hesekiel kapitel 20 med att be tillsammans med psalmisten, när han i Saltarsalmen 119, vers 18 säger: öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Kapitlen 20 till och med 24 innehåller den slutliga förutsägelsen om den dom som väntar Jerusalem på grund av avfallet från Gud. Och det är två saker som jag speciellt vill att du ska lägga märke till i det här avsnittet. Lägg märke till hur långt och utdraget Guds budskap till dessa människor är. Helt från den dagen då Nebukadnessar belägrade staden så var Gud villig att rädda dem. Gud skulle ha hindrat Nebukadnessar att inta staden och drivit honom tillbaka, på samma sätt som man hade gjort tidigare när Assyriens här hade belägrat Jerusalem. Och så skulle han därmed ha förhindrat att staden blivit ödelagd. Men folket ville inte höra på Guds varningsrop. De ville inte vända om till Gud, och så kom domen. Helt till sista stund hade Gud sin nådes hand utsträckt. Och för det andra, på den dagen då Jerusalem belägrades så dog Hesekiels hustru. Och Gud sa att Hesekiel skulle varken sörja eller gråta över henne. Jag tror att Hesekiel verkligen var en kontrast i relation till Jeremia, som före Hesekiel börjat förkunna omvändelsens budskap för Jerusalems folk. Jeremia hade en mors känsliga hjärta, och han grät över sitt folk. Och budskapet Jeremia fått att förkunna krossade hans hjärta. Och utan att jag med bestämdhet hävdar att det är så, så vill jag säga att jag personligen tror att Hesekiel var mera oberörd. Han var en stenhård man som närmast tjänstgjorde som Guds brevbärare till ett olydigt folk. Hesekiel kapitel 20 blickar tillbaka på Israels historia, påminner om hur synden präglat folkets handlingar från första början, och Hesekiel är som telegrambudet som bara levererar telegram som avsändaren har skickat. Det kan vara ett glädjebud, det kan vara sorgebud. Oberoende av telegrammets innehåll så delar telegrambudet ut telegrammet. Telegrammets budskap berör inte telegrambudet utan mottagaren. Vi läser Hesekiel 20, vers 1. I det sjunde året på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren och det satte sig ner framför mig. Med denna noggranna tidsangivning kan vi fastställa att tiden är augusti månad, år 590 eller 591 före Kristus. Och Jerusalems ödeläggelse skedde kort tid därefter, cirka 588 eller 586 före Kristus. Och det är cirka 11 månader sedan Hesekiel hade fått budskapet om Jerusalems undergång som vi läste i kapitel 8. Utan att vi därmed ska vara alltför dogmatiska när det gäller tidpunkten. Och än en gång stadfäster Hesekiel att han bara är brevbärare. Herrens ord kommer till honom. Därefter talar han. Vi läser Hesekiel 20, verserna 2 till och med 4. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, tala med de äldste i Israel och säg till dem. Så säger Herren, Herren, har ni kommit för att fråga mig? Så sant jag lever, jag låter inte rådfråga mig av er, säger Herren, Herren. Men vill du döma dem? Ja, vill du döma dem, du människobarn? Låt dem då förstå deras fäders avskyvärda handlingar. Israels äldste hade kommit för att klaga och kritisera Gud. De tycker att han dömer dem så orättfärdigt och att han är så orättfärdig om han ödelägger Jerusalem. För efterhand så har det börjat gå upp för dem att det kanske är det som kommer att ske. Om de bara vill lyssna så är Gud redo att upprepa sina anklagelser och tala om för dem på vilket grundlag han låter domen drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 5. Och säg till dem, så säger Herren, Herren, den dag jag utvalde Israel, lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte upp min hand till ed inför dem och sade, jag är Herren, er Gud. Gud tar det hela från grunden. Från då han kallade folket ut ur Egypten, förlossade dem från slaveriet och förde dem ut i öknen. Hesekiel 20, vers 13. Men Israels hus var upproriska mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Den generation som gick ut ur Egypten och in i öknen gjorde uppror mot Gud, och han lät dem dö i öknen på grund av deras otro. Vi läser Hesekiel 20, verserna 21 och 22. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. Det vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Vi ser att även nästa generation trotsade Gud. Och allt detta blir de äldste i Israel nu påminda om. Det är som om Gud säger, tänk tillbaka. meditera lite över era liv och handlingar. Länge, länge har ni vanhelgat er Gud.

Generation efter generation har trotsat mina bud, sa Herren. De vandrade inte efter hans stadgar och höll inte hans föreskrifter. Och så läser vi dessa märkliga ord i Hesekiel 20, vers 25 och 26. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld. Ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Dessa verser har getts olika tolkningar bland bibeltolkare. Men jag tror att vi här möter samma tanke som Paulus ger uttryck för i andra Korinterbrevet 2, vers 15 och 16. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? När Gud gav dessa människor sitt ord och de förkastade det, övergav Gud dem till sig själva så de kunde gå sin egen väg. Och den lag som var god blev ond i deras ögon, eftersom den dömde deras liv och gärning. Och så är det också med evangeliet idag. Om du får höra evangelium men förkastar det, så hade det varit bättre för dig om du aldrig hade hört det. Om du förkastar evangeliet, så blir det en doft av död till död för dig. Stadgar som inte är till någon nytta och som inte kan ge dig liv, utan dömer dig till döden. Du som lever i Sverige kan aldrig träda fram inför Gud och säga: jag hade ingen möjlighet att få reda på din vilja. Jag har aldrig hört det. Gud påminde Israels äldste om vilka oerhörda konsekvenser deras otro hade fått under ökenvandringen. Och när man läser om den fruktansvärda dom som nu väntar Juda och Jerusalem, så skulle man ju tro att Gud för allt det var färdig med detta folk. Men för det folk som vandrar i syndens mörker tänder Gud om och om igen ett ljus. Så är det även i det här kapitlet. Innan vi går vidare så vill jag be dig stryka under fyra ord i fyra verser. Och det är i vers 9, vers 14, vers 22 och vers 44. Och det är orden, dessa fyra ord, för mitt namns skull. För det är själva grunden på vilken Guds härliga löften vilar, och som gör att han själv som är ljuset än en gång vill låta sitt ljus lysa i mörkret. För mitt namns skull. Vi läser Hesekiel 20, verserna 33 och 34. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag sannerligen regera över er. Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Gud talar klart och tydligt om att han tänker föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Guds plan med Israel kommer att fullbordas med stark hand och utgjuten vrede. Ja, den hedniska ande och deras förakt för den helige Gud som de visar genom sin arroganta hållning och världsliga handlingar tvingar Gud
att låta syndens konsekvens drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 35 och 36. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Folkets religiösa och etiska förfall är så djupt och så katastrofalt att Gud måste utföra sin räddningsaktion mitt i folkens öken. Samtidigt är räddningsaktionen en domshandling som skall döma deras liv så grundligt och totalt att de genom detta ska bli mogna att ta emot frälsningen. Det är av misstagen man lär, har någon sagt. Folkens öken handlar alltså inte om ett geografiskt område med sand och torka, utan det talar om att Gud ska isolera sitt folk ifrån andra folk, så att de kommer att leva ett ökenliv mitt ibland alla de folk och riken där de blivit kringspridda. Det vill säga, mitt i Guds stränga dom finns Guds omsorg för sitt folk. Vi läser Hesekiel 20, verserna 39 och 40. Men hör nu, ni av Israels hus, så säger Herren, Herren. Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig. Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren. Där skall hela Israels hus tjäna mig, alla som finns i landet. Där ska jag ta emot dem. Där ska jag finna behag i era offergåvor och i förstlingen av era gåvor, vad ni än vill helga. När det sägs där ska Israels hela hus tjäna mig, alla som finns i landet, så betyder det alla som av hjärtat omvänder sig till Gud. För det upproriska, det ogudaktiga, kommer inte in i landet, utan omkommer i öknen, i folköknen. Gör vad du vill, Gud, gör vad du vill. Krukmakarhanden bäst känner till hur den ett kärl av motspänstigt ler formar så att mästaren ära det ger. Gör vad du vill, Gud. Gör vad du vill. Dödstrött och slagen hör jag dig till. Sorgen och synden brutit mig ner. Helande kraften frälsaren ger.

Vi läser Hesekiel 20, verserna 42 till och med 44. Ni skall inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni skall avsky er själva för allt det onda ni har gjort. Ni skall inse att jag är Herren när jag handlar så med er för mitt namns skull och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren. I det nya förbundet skriver Johannes följande i Johannes första brev kapitel 1 vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och det är något av detta vi möter redan här i Hesekiels boks 20 kapitel, genom det ständigt återkommande orden, för mitt namns skull. När jag låter er komma in i Israels land för mitt namns skull och inte efter era onda vägar. Hesekiel har mött den helige Gud, honom som alena skall ha äran. För hans namns skull. Ni ska inse att jag är Herren när jag handlar så med er. Efter framtidslöftet påminner Gud åter om domen som väntar dem därför att de inte vill lyssna och inte vill vända om till Herren. De vill inte vända om från sin onda väg. Därmed är domen oundviklig. Vi läser Hesekiel 20, verserna 45 till och med 48. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot söder. Profetera mot skoglandet söderut. Säg till sydlandets skog: Hör Herrens ord, så säger Herren, Herren. Jag ska tända en eld i dig, och den ska förtära alla dina träd, både det friska och det torra. Den flammande lågan ska inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr ska bli brända av den. Alla människor ska se att jag, Herren, har tänt den. Den ska inte kunna släckas. Herren förkunnar genom profeten Hesekiel Jerusalems totala ödeläggelse. I den hebreiska grundtexten hör verserna 45 till och med 49 med i kapitel 21, som talar om Herrens svärd och som vi ska se närmare på i nästa program. Här vill jag bara nämna att Herren genom sin profetröst på jorden påminner om Guds konkreta ingrepp som står för dörren. Elden talar om Guds dom, liksom elden förtär syndoffret som lagts på altaret. All synd är synd mot Gud, och synden bestraffas också av Gud. Så säger Herren, Herren, jag skall tända en eld i dig. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr skall bli brända av den. Den människa som försöker stoppa Guds eld bränner sitt eget ansikte. Gud låter inte jäcka sig. När Guds timme kommer måste människan skörda vad hon har sått. Och ingen människa kan släcka den elden. I det nya förbundet skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1 från vers 10 till och med 2 vers 2. Om vi säger
att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag läser Johannes 3, verserna 16 till och med 19. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Människorna älskade mörkret och inte ljuset, sa Jesus. Och så var det även på Hesekiels tid. När jag nu ska citera något som Jesus har sagt, så ska du ha klart för dig det sammanhang som det ordet står i. Från vers 31 i Johannesevangeliets 8:e kapitel så talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom. Det vill säga, det var judar som bekände att de trodde att han var den utlovade Messias. Men när han sa varför han hade kommit till världen och vad som var hans gärning, så reagerade de mycket negativt. Och så säger Jesus i Johannes 8, vers 47: Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så var det redan på Hesekiels tid. Vi förstår inte vad du säger. Varför talar du i gåtor? Prata så vi förstår dig. Hesekiels uppgift var ytterst otacksam, och nu klagar han ut sin nöd inför Gud. I Hesekiel 20:49. Och jag sa det, ack herre, herre, dessa säger om mig, denne talar ju i gåtor. Med denna anklagan, han talar ju i gåtor, så kamouflerar de sin egen ovilja att böja sig för Guds budskap. Orden om att Jerusalem skulle ödeläggas var så overkligt för dem att de tyckte att Hesekiel talade i nattmössan. Först när det var för sent insåg de att det var Guds ord Hesekiel hade talat. I Johannes kapitel 6 så står det att när Jesus undervisade i synagogan i Kapernaum, så sa många av hans lärjungar. Lägg alltså märke till att det handlar inte om folk i allmänhet, men om sådana som hade blivit hans lärjungar. Det står faktiskt det. Och när Jesus undervisar i Kapernaum så säger de, Johannes 6, vers 60: Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Det upplevde Hesekiel redan på sin tid, och Jeremia hade fått erfara detsamma några år tidigare. Det är ingenting nytt under solen. Men för dem som inte ville tro Hesekiels ord om att Gud skulle döma synden, ja, de gick en fruktansvärd överraskning till mötes. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är för liten, i ditt domslut
fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett, in till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag ska dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger, jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det ska ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra, och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren, som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk, och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus. Så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas, och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad, och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är, och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren, Herren, fast än Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne, och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariser, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp

Jesus Kristus har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätta

upprätthålla gudsdyrkan i Jerusalem. Men både Nordriket och Sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev Mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, Nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp två kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i Sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma Sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem,
så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2 vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Og da har jeg tenkt å lese en salme i dag.
2: Ja, det har man gjort sen lokka opp til salme, hva sier åttende.
1: Paulus han skriver en gang til Timotheus.
2: Hva Paulus kaller kjærlig opp til Timotheus i.
1: At Timotheus måtte legge vind på å lese skriften.
2: At Timotheus skal ikke ta seg til i dag, så at det lokka kjærlig gitt.
1: Og det synes jeg en veldig fin formaning til oss.
2: Jeg må melde sånn, hoi, hoi, her må det bare nævla mye.
1: Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
2: Nå måtte ikke, har vi hørt som vi lukket mot om verset, jeg vil ha en vers som du har stålet alle.
1: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre.
2: Men vi har hatt veldig heik i mitt lukket en på kokkelig.
1: Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag.
2: Det hadde man gjort sånn den dagen opp nå.
1: Så da skal vi lese salme 51 sammen.
2: Ja, det vil lukke at vi da har viktig å lukke vår til salme 8.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesus navn i.
1: Til sangmesteren en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig, når du taler, vær ren når du dømmer. Se, jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe ved en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper. Så skal min munn kun gjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Amen.
2: Laulun oppe tenke i muhtun salma Davidis. Dalle ko profet nahtan leip ohtan sulusa, manje ko son leie mannan sisa patseipa lusa. Läke monja armukasa hui, miltu armukasa vuota melde. Eres ihkumu pakkil tuolla ma mihtuus tuora vaimlaadi suota milte pasamu puures vaimun sattaan puhtisin värretakuus ja puhtis muu musuttuus tasku muu pakkil tuolla ma mittaan mun tauttaan ja muu suttuule alelassi muuttas. Aivan tuosta ei lämmun suttutan. Ja mi pahalle tuutan miuuttas lämmun tahkan. Vai ton vatsus lä vanhuskis kodon sarnut lä puhtis kodon tukmehke. Kehtä verta kusiste lämmun riekatan ja suttusiste lämmun musahkanahtan. Kehtä tuusle hallu tuohta uhti. Vaimu siste teoahpa mun ja viisis vuota vaimu ja vuota siste. Puhtis mu suttus isupin. Vaimun sattan puhtisin pasa muu. Vaimun sattan vielä täppun ku muohta. Teyhte mukulla haavu ja ilu. Teyhte tai tahti haavutit maittonle suhken. Siekatu muoduita muu suttu johtas. Ja eiresi kupua muu vertaa kuit. Ihmil, siukni mun ja puhtis vaimuu. Ja olas mahte pissovas vuoda muu sisaa. Ale suhpe muutu muodu johtas seiret. Ja ale valte tupassi voinna muu seiret. Aatte mun ja vastain tuu pesty juuma haavu ja pajasto ala muu mieda maanas voinnein. Temun aikkuun ohpatti te pakkil tulmite tuu käinnut ja sut olet saa kalke jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis oi mil muu pesty juuman mil. Tekalakaan mun johtaa avuun tallahtuu vanhuskis vuota tihteen. Herra rapas muu paksamit. Tekalakaan mun jalemmin tietitit. Tuu raamaatu saa. Tasko ihton haaliitin juova muoffari muudu jattasin mun tunne taam. Valtin muoffari ihton liikkoon. Eiton liikko, ei millo afaralle toikko juuvun voina, toikko juuvun ja suuhki juuvun vaimu. Eiton aikko, oi, mil pakkel kehtsät. Takapuuresi jon vastai, tuu armos melte huksi Jerusalem murreit. Teton satta liikko vanuski suota afaritte, valtin afaritte ja olles afari. Det kallekke huossa hofrusse juvottu altar ala.
1: En salme av David läste vi här.
2: Och det salme David till slokaim med jas.
1: David är den store kongen.
2: David är jokt alla konakas.
1: David en man efter Guds hjärte, säger Guds ord.
2: David är jokt alma i mille vaimu melte selka.
1: Och så han skrev denne salmen som vi nettopp läste.
2: Ja så ne tjalli han dansa tjallan dansa alma med mjurla lokaime.
1: En salme om synd och nåde.
2: Ta salma mille mässä siis tuallu suntu ja armu pirra.
1: En salme med bön om ett nytt hjärta.
2: Ja salma rohkusin ja odda vaimu.
1: Och en stödig ond.
2: Ja, tada kare julkis tuhta vuoda voitna.
1: David var denne store kongen.
2: David är stora konakas.
1: Och han var den som synda så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
2: Ja så on kohta suttu i nurro avvasin maimi satka näin lohka me hitmil saanis.
1: Och så kan vi kanske tänka.
2: Ja galad som jag var med vart hjorta sitt.
1: Hvordan var det möjligt för en man som kong David att göra slikt?
2: Ja mulle ja olma mulle ja taaveti mi ja karonma ja kun se on takain niä.
1: Vaikka hän en gud frykti man.
2: Eikö se on ne nokti mil pallolla se on mus.
1: Vaikka hän en speciell man på alle måta.
2: Eikö se on ne nokti erna ma se on mai johki taahus.
1: Joo no, det var nok.
2: Joo da leikal nu.
1: Det var ikke mange som var lik kong David.
2: Ei länka leera, ma leikin taavella lahka satsat.
1: Han gjorde han gjorde Guds vilja efter Guds ord.
2: Sontaka i milat mela melte min sani melte.
1: I det mesta som han företog sig.
2: Det lever på här hos mig sontaka i.
1: Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde.
2: Mohan makade sahti sonkalle kahta taka sontui mai sontaka i.
1: Vad är svaret på det egentligen?
2: Mielle gohta laki men hoppa vastaus kyllies.
1: Jo, i bunn och grund så var han ett människa.
2: Joko alkaa kuorahalla hieman avuutui, se on niin jokton, mutta se on
1: på,
2: ei.
1: S- På samme måte som vi alle mennesker.
2: Nu kun samme lahka, kun vi puhkalle holmut.
1: Og Guds ord sier.
2: Jei, vi saan et selkaa.
1: At vi har alle syndet.
2: Al meille puhka suntuudan.
1: Og vi står uten ære innenfor Gud.
2: Ja, meille holko pealde, ei, meille kuknin.
1: Og Guds ord sier også.
2: Jei, vi saan et selkaa maittai.
1: At det ingen forskjell.
2: Ile hoppan veiruhus ohtaske.
1: Og det jo mest ikke til å tro for oss mennesker.
2: Ja, det han ordet en lag i nyttel palju, dette satte den oskukke.
1: Innenfor Gud.
2: Mig olopmått.
1: Innenfor Gud det ingen forskjell.
2: Toppe i, mig låta sille mykje keruhusait.
1: Og Gud han gjør heller ingen forskjell på oss mennesker.
2: Ja, mig liga lita neiruhusammis olopmin ohtaske.
1: Hans kall og hans nåde for absolutt alle. Uansett hvordan vi har levd eller hvordan vi
2: lever,
1: så er Guds nåde stor nok,
2: og
1: den er mektig nok til å utslette alle våre
2: synder.
1: Og det er en sannhet som jeg er veldig glad for.
2: Ja, det gäller tuohta vuotta, mä saan munnen hui haalirettin ja ilus.
1: Fordi jag tränger det.
2: Ja, kun mun tarpeeseen maittadaan.
1: Och fordi ett värt människa tränger det.
2: Ja, juokki on mun tarpeeseen.
1: Och jag tränger inte det, fordi jag en väldigt stor syndar.
2: Ja, mun, no, det kun mun inne kallar nu hui stora suttelas.
1: Men jag tränger det, för en vär synd är lika allvarlig inför Gud.
2: Mutta da suntu la okta suntu da la sama okta la kani mila okta viso mila suntu.
1: Så är det snack om stor eller små synder.
2: Ja, så muka stora det är unni suntu.
1: Men som Paulus säger det.
2: Onko Paulus selkaan.
1: Den som bryter ett bud i loven.
2: Ta kohta toakki okta pahkuma laakas.
1: Han blir skyldig i de alle.
2: Så han tjata välkulletsen pahkumitta.
1: Så sträng är Gud i möte med människor.
2: Niä karraa sihtä ei vada ei millä ole muin.
1: Den eneste lille synd.
2: Ja hokta on millä ille nu stora suntu.
1: Och det nok till att ett människa går förtapt.
2: Tällä nokka att on mus manna aina kaada hussi.
1: Därför ser du så viktig.
2: Aina läke nu ta hälas.
1: Att en människa får höra budet om nåd och tillgivelse.
2: Aina läke ole muin on tarpeeseen. On mus kulla pahkuni ja armu suttu pidra.
1: Eller vi kan säga evangeliet som Gud möter människor med. Och därför så förkynner vi Guds ord. I vårt eget land. Och till jordens änder. Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
2: Tällei millä raukkuju mimikki ja puhka ja puhalmuja.
1: Och dela evangelia.
2: Ja juokari evangeliuma.
1: Så alla kan få del i denna möjligheten.
2: Att de puhka hon sut åsidan vejulas vuodas.
1: Till att omvända sig och tro på Gud.
2: Att de juokari heere josku hitmili.
1: Det var David det handlade om i denna salmen.
2: Tällei David miasse vuodan dan salmas.
1: Och vi kan ju undras på.
2: Ja mi har ju kalla autosit maittaan.
1: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David? Jo, vi känner historien. Det är något som heter begär som ligger i alla
2: människor.
1: Det är inte bara David som har detta begär. Det ligger i ett värt människohjärta. Och inte bara begära sån som David synda med en kvinna. Men begära efter allt det som världen kan bli oss.
2: Och
1: aposteln han skriver.
2: Ja, apostel alla.
1: Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
2: Att och
1: detta är något som rammar oss alla samman.
2: Ja, det gäller ju att vi inte var min vuxet.
1: I stora eller små ting.
2: Eller unni ja stora ting.
1: I dagligdags ting eller vad det måtte vara.
2: Tällä päivällä själlimisiä mieltäen sahtale.
1: Vi känner på det allesammen.
2: Mutta ei vaan mitä outa tienkalle vuokka.
1: Detta med lysten till stadio får mig då.
2: Den halua du tauji på vela jampo.
1: Eller andra ting som vi känner lyst och dragning emot.
2: Det är kärra rinkka, men så att olmosta outa haluja tai halita.
1: Och gärna på bekostning av andra människor till och med.
2: Det är väl att du har ålder och inte samma där sa.
1: Det var ju slik det blev för David då.
2: Det är en lahka efter att hon tappade huvudet av
1: det. Det gick ut över mannen till den kvinna som han syndade med.
2: Det är en lahka efter att hon tappade huvudet av det.
1: Och slik kan det också vara i vårt liv.
2: Jag nu har sagt att det är inte min ällimis.
1: Att det ting vi gör.
2: Att det är inte mitt lahka.
1: Eller ting vi säger.
2: Det här kan mig lockat.
1: Det kan gå ut över andra människor.
2: Ta sagt att man här allmoj.
1: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
2: Har gjort att den här ju helt och hålla mig med sagt att det hop mamma inte ärra sig förra.
1: Det är något det syndige begär i oss.
2: Det lär det så toanes to min syster.
1: Som vi på en måte hevas upp med.
2: Men syster med gällande ärligt.
1: Vi att vi ser negativa ting om andra människor.
2: Nu att det mitt ärligt hejtot sa ni min meldolmoj.
1: Och när vi gör det.
2: Jag kommer inte att katta.
1: Så ser det två ting.
2: Det är kvart det asi.
1: Vi skadar vår näste.
2: Mille tauja min nakamutsa.
1: Eller vårt medmänniska.
2: Det är min meldolmoj.
1: Men vi skadar också oss själv.
2: No. Skata va no vahakahtit min mieltä ollut muihin miska vahakahti meitä tietämät.
1: För de har med synd att göra.
2: Tällä suttu meitä.
1: De har med Guds bud att göra.
2: Tällä vill vahko.
1: Och hans goda ordningar för oss människor.
2: Ja så bor i ordningar mycket hjälp muihin.
1: Och så blir en ver liten synd som vi gör.
2: Ja tällä te kunna suts vai mitahkat.
1: Som gift i vårt eget lägeme.
2: Mille vi pohtaa minne tämmöisiä. Tahka vielä minne, että me rukmaisinkin pahaa.
1: En saattu leste i andas på morgon.
2: Mun sohkain ja lohken ohta rohkuskirjaa saa itses.
1: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
2: Tätä Charlie just den laakin mieltä, että koko seulas lahkai.
1: Och vilken gift det var för oss egentligen.
2: Ja makka mirrohko tähtellä ja saltis.
1: Vår ödeläggande det är för oss
2: själva.
1: Och det värsta är att vi tänker inte alltid på det en gång. Men om vi vandrar i Guds ljus.
2: Och
1: så vis vi speglar oss i hans ord.
2: Ja det visar att det går spekulis kehtsat allt sanis.
1: Så vill Gud hjälpa oss till att skönna och förstå detta.
2: Min verkus i min mitte ja ojni mitte tam.
1: Vad allvarligt det egentligen är.
2: Man här vad du har lärt detta alla.
1: Och som Jesus sa det.
2: När någon Jesus tälkian.
1: Det är det som går in genom mun som gör människa urent.
2: Eller kan det mig säga man när han missar ta kaul och puhtis mehtusin.
1: Men det är det som går ut av mun.
2: Mutta emme joulkus mannaa njalmis.
1: För från hjärte kommer det.
2: Det är något vain musta pohti.
1: Allt detta syndige.
2: Tälle pohten suntuu.
1: Så Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
2: Ei, min väkkyys ja min tuolla lauksis min juoksa mittamet.
1: David syndaa.
2: David suntuu vi.
1: Och då tänker jag också på en annan förtälling ifrån Bibeln.
2: Ja, det man gjort sig med herra muistelusa Bibeln.
1: Hur lätt det är att göra synd.
2: Man alkille då tahka suttu.
1: Tänk på Adam och Eva.
2: Jotta saattama jäi vaan.
1: De som var i paradis.
2: Kuudelekka paradiasis.
1: Och så blir de friska.
2: Ja, det sätter jag kehtaluvut.
1: Och till och med de fallt i synd.
2: Ja, jorra lekka suttui.
1: För synda egentligen var kommen in i världen.
2: Autako suttu lei pohtaa maailmai.
1: Så var människan så svagt.
2: Eller olmos nu rassi.
1: Heldari hade den möjligheten.
2: Det här kelle jag vill jolla suhtaa.
1: Till att kunna välja och synda.
2: Tanahte valjet suttu.
1: Och när de gjorde det i paradis.
2: Att odal varje suttuk och så är det inte att han går lika paratiasis.
1: Hur mycket lättare är det för oss och också falla i synd.
2: Jo, man har aldrig kikat på sig på ilmin att göra lika kaksa suttuk.
1: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna sejra över synda.
2: Oj, min laddan väg och lösvåda mycket att det var inte suttuk packel.
1: När vi önskar att leva ner Gud.
2: Kom igen. Haalidit orru lahkit mila.
1: När vi bekänner våra synder.
2: Ja kun mitä uttasti min suttuit.
1: Och leve i Guds nåde.
2: Ja jälle mila armus.
1: David han fortäller i en annan salme.
2: David muistella erä salmas.
1: I salme 32.
2: Kolmallekin kohtis.
1: Da sijan det son.
2: Det alkaa sonna.
1: Da jäi tidde bli mine ben burkert.
2: Kom mun orron jauhakaade sokne muut ahtit.
1: I det jag stönnet hela dagen.
2: Kom mun det jag loj men tjada bägvi.
1: Dag
2: och natt. Orron jauhaka tjada bägvi.
1: Dag och natt lå din hånd tung på mig.
2: Bägvi ej ja orro kehta mu pakkel. Mun alde.
1: Min livs saft svant som vid sommarens törke.
2: Mu hellima voinna rahti jahka nuku käsi koskadat.
1: Här fortäller David hvordan han hade det.
2: Tas muistella Taave molei.
1: För han var villig till att bekänna sina synder.
2: Autalle sono ju mielastessa tauttasti su suttuit.
1: Och vi ska lägga märke till en ting som han sa.
2: Ja onko ka märke si outalasi
1: mai. Dag och natt lå din hand tungt på mig.
2: Att päivi ei auruidu kiehtalossaan i muu pakkelissa.
1: Vem sin hand var det egentligen?
2: Mä kääntäli kiehtaa på näsi.
1: Jo, det var Guds hand.
2: Jo, det oli min kiehtaa.
1: Det var Gud som la sin hand på David.
2: Det oli min kuttupi jäi suu kiehtaa stavhala.
1: Och som gjorde dagarna så tunge och vanskelige.
2: Ja takai päivi nu vattisin ja nu lossaan.
1: Att han följte det att livet höll på att svinna ut av han.
2: Sådana toktajana reallintalla i kikalsus jo aippa seire mannat.
1: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
2: Läkon jutsen att det gick min kohta takajan.
1: Och sån är Gud idag då?
2: Sån är nog lej min ma hjopne.
1: Har du en synd i ditt liv?
2: Läkon on sundudan tuo jällimis.
1: Så vill Gud med sin heligond?
2: Det är kohit min supassi voinnenes.
1: Gör det sån att det vill bli vanskelig i livet ditt?
2: Det. Sahtaa, että tahkaa ihmiltään tuellimin, mutta se tavattis tuellimis.
1: Sånn att du kan ha möjlighet till att skönna och förstå det.
2: Nu att det ont rattaa, että tuotaittaan ihmiltit.
1: Bekänna din synd.
2: Ja tauttaasti tu sut.
1: Och få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
2: Ihmillä rummas pokte don, santa ihmillä mannan. Talkas tuvut.
1: Det var det kong David fick uppleva.
2: Talia maita avet att du pääsi muosait.
1: Da han bekänte sina synder.
2: Kos on toktasti su suttuit.
1: Så fick han igen frälset fryden i livet sitt.
2: Det var att du som var bäst och jom i ilu su älimi.
1: Och han kunde glädja sig över den Guds nåde.
2: Ja sån pääsi illu i halke fasta en ihmila armu tihte.
1: Som tog bort hans syndeskyld.
2: Kort var alltid på herre su suttu välkis.
1: Och som fjärna hans överträdelser.
2: Ja så jag påten jag åkade i sopakkel då lappade mitt.
1: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
2: Och som bär sig att jag har inte fått säga lite och då är jag lima i min älima.
1: Och det är ju det stora med att vara Guds barn.
2: Ja detta läker mig nu alla att lära hit min manna.
1: Att Gud tillger oss våra synder.
2: Ja hit min att han tar sig min sutt.
1: Och rensa våra liv.
2: Jag bortista min älima.
1: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
2: Ja, men jag tror hellig min börja med doktus.
1: Och ska vi glädja oss över detta var enaste dag.
2: Ja, då tror vi gillar det vi öka bägvidan.
1: Och ska vi få lov att be som David gjorde.
2: Ja, då tror vi råkallar nog att arbeta.
1: Gud skap i mig ett rent hjärte.
2: I min se ni mun jag tar av vajmo.
1: Förny en stadig ond i mig.
2: Att alla se jag tar av vajna mun jag.
1: Och detta tränger vi att be.
2: Han tarpeisi min rohkalla.
1: Vereneste dag.
2: Juokki ainu päivi.
1: Och vereneste en av oss.
2: Ja juokki okta mis.
1: Fordi at det ingen forskjell.
2: Det noe ille oppe kjære hos meg.
1: Vi trenger Guds nåde igjen og igjen.
2: Vi tar på seg, vi lar må vasten jeg vasten.
1: Hver eneste dag innenfor Guds åsyn.
2: Vi går ikke, nå ber vi, vi må du hjelpe oss.
1: Han sier jo det, at vi skal få lov å komme med frimodighet.
2: Ja, sånn ser jeg at vi gjør det råkket på den båten, så du sa.
1: Inn og få nåde, ny nåde hver dag.
2: Vasten, så du sa båten, jeg vet ikke hva det er, men jeg gjør ikke bare vei.
1: Och så en liten ting till slut.
2: Ja, det vill låta sakta under varsar väl.
1: David säger nog flott i det 19:e verset.
2: David säger att han har tappa sittande och som plockar verset.
1: Offer för Gud är en syndebrutt ande.
2: Offer i min lilla åkta tog ju mig offer sutt ut i min lej.
1: Ett syndebrutt och sönderkrust hjärte vill du Gud icke förakta.
2: Att jag åkte tåke i en vagn och jag tåke i en vagn när jag kunde ha nickmil bakkelgärset.
1: När jag läser ett sånt vers.
2: Jag kommer låka en del sani.
1: Där kan inte jag antingen glädja mig.
2: Det må ni säga att det är rakt och illo ditt.
1: Över att det sån är Gud.
2: Han är olika nickmil.
1: I möte med syndige, nedböjde och sönderkrustade människhjärte.
2: Nu att jag var i hållmund om alla när jag vagn och tåke i en hållmund.
1: Det älskar Gud.
2: Han rakista i mil.
1: För att han kan göra dig levande igen.
2: Inna går som kallar dacka fast en ällin.
1: Och kan göra helt igen det som har gått i stycker.
2: Jag behåller sin dacka där mil man tog i jorden.
1: Ja, far i himlen, det tackar vi dig för.
2: Ja, till en mistan gick till
1: mig. Och vi prisar ditt mäktiga och heliga namn.
2: Ja, min maj, nu tog på sin namn.
1: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
2: Nu lätt om dig var det din båsutt eller kjallat mig kvinna.
1: De som kommer till dig och ber om nåde.
2: Sigur detta ord är jag behövde hart mot oss.
1: Så står det det att din nåde är ny vid dag.
2: Att jag tror att du har mulla och där så är det
1: och din miskun den var evig.
2: Ja, du har kallmast din våta där pista akalat satt.
1: Amen.
2: Amen.